0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Ja, vi avslutade förra programmet med att se hur prästerna i Juda under avfallets tid tog emot pengar som folket gav till Herrens hus, men använde tyvärr pengarna till andra ting. Och därför sa Joas, Juda kung, att från och med nu får prästerna inte ta emot några pengar. Utan prästen Jojada tog en kista och borrade ett hål i locket och ställde den bredvid altaret. På det sättet så sörjde man för att prästerna inte kunde sticka ner handen och komma åt pengarna. Det vill säga, man hade en kontroll över de pengar som samlades in. Och varje församling eller organisation bör ha en bokföring och en öppen redovisning av alla de medel som man samlar in, så att vem som helst som önskar kan få insyn och kontrollera. Det är en god ordning och en absolut nödvändighet. Så det var en god ordning Joas införde i samarbete med Jojada. Joas hade bestämt sig för att sörja för att Herrens hus skulle repareras, underhållas och bevaras väl. Men när vi läser vidare från Andra Kungabok 12, vers 17, så ser vi att när Herrens folk har blivit förnyade och pakten mellan Gud och folket är förnyat och Herrens hus ska sättas i funktion igen, då vaknar också fienden. När äntligen timmermännen och byggnadsarbetarna höll på att reparera och sätta templet i sitt rätta skick igen, kan vi läsa att Hasael, kungen i Aram, belägrade Juda. Vi läser i Andra Kungabok kapitel 12, vers 17 och 18. Vid den tiden drog Hasael, kungen i Aram, upp och belägrade Gat och intog det. Därefter tågade Hasael upp mot Jerusalem. Då tog Joas, Judas kung, allt vad hans fäder, Josafat, Joram och Ahasja, Judas kungar, hade helgat åt Herren, och vad han själv hade helgat åt Herren, och allt guld som fanns i skattkamrarna i Herrens hus och i kungshuset, och sände det till Hasael, kungen i Aram. Och då lämnade denne Jerusalem i fred. När kung Joas äntligen tillsammans med prästen Jojada har funnit en ordning som hindrar att prästerna missbrukade de medel som folket gav till Herrens hus, då finner Satan ett annat sätt att hindra templets renovering. Och Joas, han vänder sig inte till Gud i denna nöd. Han har ju så mycket på banken, så han ska nog klara sig. Istället för att lita på Gud tog Joas det som han egentligen hade helgat åt Herren, och så sände han det till hedningen Hasael för att köpa sig fri. Tänk, han tog allt vad tre tidigare kungar i Juda hade helgat åt Herren, och allt vad han själv hade helgat åt Herren, och allt guld som fanns i skattkamrarna i Herrens hus och i kungshuset. Och så sände han det till Hasael, kungen i Aram. Joas var mycket ivrig när det gällde renoveringen av Herrens hus. Och när han såg att medlen som samlades in missbrukades, ja, då grep han genast in och fann en god ordning. Han var noga när det gällde kontrollen av pengarna som kom in. Men han borde ha varit lika noga med hur han använde pengarna. För personligen så tror jag att det sätt på vilket kyrkor och även enskilda kristna använder eller missbrukar sina pengar egentligen avslöjar ganska mycket om förhållandet till Gud. Joas var inte redo att strida för templet och Jerusalem. Istället så tog han det som var helgat till Herren och sände det till hedningen Hasael, kungen i Aram. Han var inte redo att kämpa för att behålla skatterna som var i Guds hus. Joas var entusiastisk när det gällde församlingslokalen, men saknade tyvärr respekt för det som var helgat åt Herren. Och när fienden angrep, ja, då såg Joas mera på de yttre omständigheterna än på Gud. Och han tog allt som var helgat Herren för att rädda sitt eget skinn. Och därmed så kan det inte undgås det tragiska vi nu läser i Andra Kungabok kapitel 12 vers 20. Och hans tjänare reste sig och sammansvor sig och dräpte Joas i Millobyggnaden som sträcker sig ned mot Silla. Därmed är kung Joas livsverk avslutat. Han var en god kung på många sätt. Men av det vi har läst om Joas i Andra Kungaboks 12 kapitel så kan vi lära att starta och att fullföra är inte samma sak. Låt oss tänka över det, vad det har att säga oss idag.

Ja, därmed har vi kommit till Andra Kungabok kapitel 13. Ett tragiskt avsnitt i vår bibel, men som ändå har en hel del att säga oss idag. Varenda politiker och regent i världen borde läsa det här avsnittet, där vi får glimtar både från Israel och från Juda. I nord är det de 10 stammarna som bildar ett rike. I syd är det Juda och Benjamin som bildar ett rike. Och i syd så är det en av Davids ett som sitter på tronen. Och det är den släktgren som vi ska följa helt tills vi kommer till det nya testamentet och Jesu Kristi födelse. Som du säkert minns ifrån förra programmet så försökte Atalja, Ahabs och Isabels dotter, att utrota hela Davids släkt. Jag läser ifrån Andra krönikerbok, kapitel 18, vers 1. När Josafat nu hade kommit till stor rikedom och ära, blev han genom giftermål släkt med Ahab. Och det var just Ahabs dotter Atalja som gifte sig med Josafats äldsta son Joram. Och det kan vara värt att lägga märke till att det första steget i det här händelseförloppet, det var Josafats växande rikedom. För både Isabel och hennes dotter Atalja hade mycket stor intresse av rikedom, ära och makt. Och genom att gifta sig med Josafats son Joram så kom Atalja alltså in i Davids släkt. Och här i kapitel 13 i Andra Kungabok får vi höra att ungefär mitt i Juda kung Joas regeringstid, han regerade ju i 40 år, så kom Jehus son till makten i nordriket Israel. Andra Kungabok kapitel 13, vers 1 och 2. I Joas, Ahasjas sons, Juda kungs 23:e regeringsår blev Joahas, Jehus son, kung över Israel i Samaria och regerade i 17 år. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon och följde efter det Jerobeams, Nebats sons synder, genom vilka denne hade kommit Israel att synda. Från dem avstod han inte. Joahas, Jehus son, är faktiskt den 10:e generationen efter Jerobeam. Han som införde en gudstjänst som på många sätt var lik gudstjänsten i Juda, men med guldkalven i centrum. Och här ser vi att guldkalvens förförelse ännu vilar över Israels kungahus 10 generationer senare. En gudstjänst där man talade om honom som förde dem ut ur Egypten. Det vill säga, man talade om Gud, men hade guldkalven som centrum. Gudstjänsten styrdes av vad folket önskade sig, inte av vad Gud hade sagt i sitt ord. Den plats som Guds ord skulle ha, den hade övertagits av guldkalven. Joahas levde i synd. Det står att Joahas vandrade i Jerobeams synder. Och hans regeringstid, den innehöll varken något intressant eller något meningsfullt. Många människor tycker att synd ger livet spänning. Men det finns ingenting som gör livet så meningslöst och tomt som synden efter en tid. Den som börjar dricka når ett stadium då han är alkoholist. Och då är han så lite intressant som han någonsin kan bli. Och
Den som väljer att låta sig styras av sina begär och sin lust och kastar sig ut i den egoistiska sexualiteten och föraktar äktenskapet som ram för sexuallivet och bryter den gräns som Gud har satt som ram för denna gåva, han blir varken tillfredsställd eller harmonisk, men en fånge under sitt begär. Och för den som bryter en gräns är det svårt att sätta en ny gräns. Och till sist finns inga gränser. Man bryter upp från den ena relationen efter den andra, och människan blir till sist så splittrad att det finns inga relationer som kan hålla henne. Och den som väljer jakten på pengar bryter upp från den ena relationen efter den andra, och människan blir till sist så splittrad att det finns inga relationer som kan hålla henne.

Du kan köpa tidsfördriv, men inte mening med livet. Den som ständigt söker sin egen lycka och självlivets tillfredsställelse blir aldrig tillfredsställd, utan måste likt narkomanen ständigt höja dosen tills man når den punkten då det inte fungerar längre. Då kommer krisen. Och den som trotsar Guds bud måste ljuga för sig själv för att kunna leva i synd. Och många ljuger för sig själva så länge och blir så duktiga på att ljuga att de till sist tror sig själva. Men när människan ljuger för sig själv, då är priset enormt högt. Som någon har sagt, man är då både den som bedrar och den som blir bedragen. Som Paulus skriver i Galaterbrevets 6:e kapitel, bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Ahab och Isabel hade byggt Baals tempel och tillbad Baal, som ju egentligen inte är något annat än demontillbedjan. Joahas, Jehus efterträdare i Israel, han tillber inte Baal. Han sjönk inte så djupt som Ahab och Isabel, men han avföll på samma sätt som Jerobeam, med en gudstjänst som liknade den sanna gudstjänsten, men inte styrdes av ordet från Herren, men av det som människan kände behov för, och det var illa nog. Och på grund av den synden så låter Gud arameerna komma mot Israel. Vi läser i Andra Kungabok 13, vers 3 och 4. Då upptändes Herrens vrede mot Israel, och han gav dem i Hasaels, den arameiske kungens hand, och i Ben-Hadads, Hasaels sons hand, hela denna tid. Men Joahas bönföll inför Herren, och Herren hörde honom, eftersom Herren såg Israels betryck, då nu kungen i Aram förtryckte dem. Som vi ska se så är det endast den yttre nöden som driver Joahas att söka Herren. Det är ingen ånger över synden. Men ändå ser Herren i nåd till denna yttre förödmjukelse, eftersom han inte har glömt sitt löfte till Abraham, vers 5 och 6. Och Herren gav åt Israel en frälsare så att de blev räddade ur arameernas hand. Sedan bodde Israels barn i sina hyddor som förut. Dock avstod de inte från de Jerobeams hus synder, genom vilka denne hade kommit Israel att synda, utan vandrade i dem. Aseran fick också stå kvar i Samaria. Trots att Gud hörde deras bön, så vände varken kungen eller folket om från syndens väg. Och därmed krossade Arams kung Israels kung Joahas så grundligt, att han aldrig igen var i stånd att verkligen försvara sitt kungarike. Synden ger aldrig vad den lovar, och det människan sår måste hon också skörda. Och Joahas son, han gick i precis samma spår som sin far. Han levde ett meningslöst liv och gick så in i en evig natt.

Och det var på den tid då Joahas son övertagit makten som Elisa blev sjuk, så sjuk att sjukdomen blev hans död. Och när vi nu läser om Joas så är det viktigt att vara klar över

att det handlar inte om den Joas av Davids ett som var kung i Juda, men om Israels kung Joas som var Joahas son. Två kungar med samma namn vid samma tid kan verka förvirrande, men det är i Israel profeten Elisa har sin gärning. Vi läser i andra kungabok kapitel 13, vers 14. Men när Elisa låg sjuk i den sjukdom som han dog av, kom Joas, Israels kung, ned till honom. Och han satt gråtande hos honom och sade: min fader, du som för Israel är både vagnar och ryttare. Det var ett haltande till båda sidor egentligen. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Han avstod inte från någon av Jerobeams synder. Han sökte hela tiden samtidigt hjälp hos profeten när han var i nöd. Tyvärr är det många människor som aldrig kommer längre i sitt förhållande till Gud, utan lever i en ökentillvaro och får aldrig njuta löfteslandets välsignelse, glädje och frid. För de känner ingen annan glädje än världens tomma glädje. Kungen känner aramernas tunga hand över Israel. Och nu ska visst profeten också dö. Vad ska han nu göra? Och så sitter då regenten och gråter vid profetens sjuksäng. Vers 15. Då sade Elisa till honom: hämta en båge och pilar. Och han hämtade åt honom en båge och pilar. Profeten tackar inte för blommor och sympati på sjukbädden. Fast döden lurar runt hörnet, så är han ändå Herrens profet. Och om än stämman är svag, så ljuder Elisa budskap klart som kristall. För hans auktoritet, den består inte i volym. Det är inte suggestion som är Elisa styrka, men andlig kraft. Vers 16 och 17. Då sade han till Israels kung: fatta i bågen med din hand. Och när han hade gjort detta lade Elisa sina händer på kungens händer. Därefter sade han: öppna fönstret mot öster. Och när han hade öppnat det sade Elisa: skjut. Och han sköt. Då sade Elisa: en Herrens segerpil, en segerpil mot Aram. Du skall slå aramerna vid Afek, så att det går under. Innan vi går vidare ska vi bara nämna att det är inte för sin tro på Gud som man minns Joahas son Joas. Han är ingen trosmänniska, ingen ordets görare. Och han tror inte att Gud ska ge honom seger över Aram. Vi läser vers 18 och 19. Därefter sade han: ta pilarna. Och när han hade tagit dem sade han till Israels kung: slå på jorden. Då slog han tre gånger och sedan slutade han. Då blev gudsmannen vred på honom och sade: du skulle ha slagit fem eller sex gånger. Ty då skulle du ha slagit aramerna så att det hade gått under. Men nu kommer du att slå aramerna endast tre gånger. Profetens löfte om seger över Aram gjorde inte Joas entusiastisk. Ingen förväntan, ingen iver. Därför slutar han efter bara tre gånger. Ja, det får vara nog. Många underbara projekt för Herren blev det ingenting av, därför att Guds folk mötte motstånd eller blev missmodiga.
Man ger upp och säger, ja, det här projektet är nog inte Guds vilja. Det är Joas attityd. Han slår bara 3 gånger, så ger han upp. Han tror inte att det har någon betydelse. Det är sant att framgångsteologi och andligt övermod är farligt, men resignationsteologin är lika tragisk. Det är alltid farligt när våra tankar kommer i centrum. Vare sig det gäller dansen runt guldkalven i Jesu namn, eller det gäller att låta omständigheterna beröva oss modet, eftersom båda delarna är synd. Vi måste gång på gång påminna oss själva om att Gud uppfyller inte alla våra önskningar, men han uppfyller alla sina löften. Om du tror att Gud är sann och att han menar det han säger, så ställ dig till disposition. Våga stora ting för Gud. Vänta stora ting av Gud, sa en av våra trosfäder. Men låt oss nu läsa vers 20 och därmed det sista undret som sker genom profeten Elisa. Och det sker efter hans död. Andra Kungabok 13:20. Så dog då Elisa och man begravde honom. Men moabitiska strövskaror brukade falla in i landet vid årets ingång. Elisas mäktiga ande var inte längre Israels ljus och beskärm. Nu vilade han i jordens mull, och löftet om seger över arameerna hade ännu inte blivit uppfyllt, och nu var profeten död. Vers 21. Så hände sig att just när några höll på att begrava en man fick de se en strövskara. Då kastade de mannen i Elisas grav. När då mannen kom i beröring med Elisas ben fick han liv igen och reste sig upp på sina fötter. Också efter sin död förmedlar Elisa ett levande hopp. Det handlar om en Gud som förmår något mera än guldkalven. När Jesus i Matteus 22 talade till saduceerna så säger han: har ni inte läst vad Gud har sagt till er? Jag är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Han är inte en Gud för döda utan för levande. De döda ska inte tillbes, inte heller gravplatserna. Men den Gud som uppväcker döda ska vi tillbe. Elisa hade utfört många under, långt fler än Elia. Elia, han fick uppleva förvandlingens under när han hämtades hem till Gud med hästar och vagn av eld. Elisa dog i sjukdom. Båda var Herrens profeter, men den väg som Gud förde dem var så totalt olika. Elisa dog inte av sjukdom därför att han inte trodde starkt nog för att bli botad. Han använde inte Gud bara som ett medel till framgång och hälsa. Han trodde att Gud var livets mening. Och det intressanta för Elisa, det var inte om han flyttade genom eldsvagnen eller genom sjukdom. Det viktiga för honom var att graven var inte det sista, utan bara inkörsporten in till en evighet tillsammans med den Gud som han så ödmjukt tjänat helt sedan kallelsens kappa hade lagts på hans axlar. Och med det så får jag säga tack för den här gången. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. När jag läste min bibel så kom den här texten upp för mig. Den som inte gör det rätta är inte av Gud. Och den texten är hämtad från första Johannesbrev, kapitel 3 och vers 10. Och ett sammanhang som handlar om Guds barn. Men innan jag går vidare på den kristna trons väg, så vill jag be om Guds andes vägledning. Gode Gud, jag kommer inför dig och ber om hjälp och vägledning. Ge mig, Herre, den insikt som jag behöver för att rätt förstå ditt ord, så att jag kan förmedla det i min tur, budskapet till den som vill lyssna och ta till sig ditt ord i sitt hjärta. Amen. Den enda grund som bär är Jesus Kristus, står det i en gammal sångtext. Och det är också grunden för den som vill göra det rätta. Den som vet vad som är rätt men inte gör det, han syndar, står det. Därför är han inte av Gud, som Johannes skriver i kapitel 3. Vad är då det rätta? I sitt brev till Galaterna så tar Paulus i det femte kapitlet bland annat upp frågan om köttets gärningar och andens frukt. Jag läser från vers 16. Vad jag vill säga är detta, skriver Paulus. Vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av anden, står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara. De är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avundsjuka, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan sagt. De som lever så ska inte ärva Guds rike. Galaterbrevet kapitel 5 och verserna 16-21 enligt Svenska folkbibelns översättning. I vers 22 så fortsätter Paulus så här i sitt brev till Galaterna och det femte kapitlet. Han skriver: andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sånt är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra, skriver alltså Paulus i Galaterbrevet 5, verserna 22-26, enligt Svenska folkbibeln. Paulus talar i versen jag läste bland annat om köttets begär. Vad är det? Jo, Jesus preciserar hos evangelisten Matteus till exempel det sjätte budet om äktenskapsbrott och säger: jag säger er, var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Matteus evangelium kapitel 5 och vers 28. Jesus flyttar alltså tyngdpunkten från den yttre handlingen till hjärtats inre, till tankelivets osynliga värld. Men Gud ger oss kraft att leva ett rent liv. Och Paulus skriver, då vi alltså har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från allt som besmittar kött och ande och i Guds fruktan fullborda vår helgelse. Andra Korintierbrevet kapitel 7 och vers 1. Aposteln hänvisar här bland annat till Guds löften om att den troende får vara hans barn och han deras fader. Om vi alltså har ett andligt perspektiv, och det har vi ju om vi talar om att göra det rätta inför Gud, så är det alltså de här riktlinjerna som jag nu har försökt visa på som vi ska följa. Att vi dessutom ska avhålla oss ifrån annat som våld och bedrägeri och liknande olagliga handlingar, det är ju närmast självklart, eller hur? Men hur är det till exempel med fortkörning när inte polisen är på plats? Om det ena är en lagöverträdelse så är väl också det andra det, eller hur? Eller är din och min laglydnad beroende på risken för upptäckt? Är vi ögontjänare i det ena fallet så kan vi kanske riskera att vara det i det andra fallet också, eller hur? Har vi verkligen klart för oss att Gud ser och vet allt? Eller tycker vi att det där med sådana där små lagöverträdelser som fortkörning och glömda uppgifter i självdeklarationen på heder och samvete, eller små vita lögner om det ena eller andra, får man väl ändå leva med? Vad säger skriften? Vi slår upp Romarbrevet kapitel 13. Där står det, varje människa, det gäller alltså dig och mig också, ska underordna sig den överhet hon har över sig. Varför det då? Jo, fortsätter Paulus, det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är insatt av honom. Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt. Och de som gör så drar domen över sig själva. Romarbrevet kapitel 13 och de två första verserna enligt Svenska folkbibeln. Sätter du dig emot vad Gud har bestämt? Paulus skriver i Romarbrevet kapitel 13 och verserna 4, 5 och 6 så här. Överheten är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. Därför måste man underordna sig den, inte bara för straffets skull, utan också för samvetets skull. En del av det som Paulus räknar upp tycker vi kanske är väldigt tydligt och klart. Till exempel otukt, vilket betyder otrohet, både i föräktenskapliga förbindelser och i strid mot den äktenskapliga relationen. Fylleri är ett annat exempel som Paulus lyfter fram och som vi väl tycker är klart och tydligt. Men hur är det med fiendskap, gräl och illvilja? Där är det kanske inte lika tydligt, eller är det det? Får man inte bli arg? Jo, det får man. Men det står så här i Efeserbrevet 4:26. Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Och ge inte djävulen något tillfälle. Mina vänner, vi ska se noga till hur vi lever. Paulus skriver, låt inget oanständigt tal komma över era läppar. Tala bara det som är gott och blir till välsignelse där sådan behövs, så att det blir till glädje för dem som hör på. Bedröva inte Guds helige ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Efeserbrevet kapitel 4, verserna 29-32, enligt Svenska Folkbibeln. I sitt första brev skriver Johannes i kapitel 3 och vers 7 så här: kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig, liksom han, alltså Gud, är rättfärdig. Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Johannes talar om att göra det som är rätt inför Gud. Och på många ställen i Gamla testamentet talas det om kungar som inte gjorde det som var rätt i Guds ögon. Och vad som hände då? De drog verkligen domen över både sig själva och över sitt folk. Min vän, tro inte att jag är någon sorts särskilt god, from, rättfärdig och laglydig figur som försöker peka finger mot dig och tala om hur du ska leva och uppföra dig. Nej, inte alls. Observera att när jag pekar med pekfingret så har jag åtminstone tre fingrar kvar som riktas bakåt mot mig själv. Tre mot en, alltså. I andra sammanhang så står det att två vittnen ska gälla som sant. Så du förstår att jag själv ingalunda är undantagen när jag försöker tränga lite djupare in i skrifterna. Laglöshet och lagöverträdelse är inte alls samma sak. Åtminstone inte enligt min uppfattning av svensk lag och rätt. Hur det var enligt gammaltestamentlig lag och hebreisk rättstillämpning, det vet jag inte. Men lagöverträdelse betyder ju att överträda lagen och handla emot lagens krav på något sätt, eller hur? Och om man ska kunna handla emot lagen, så måste det ju finnas en lag att handla emot, eller hur? Ett laglöst tillstånd däremot, det är anarki. Det vill säga ett förhållande som i förlängningen leder till hela samhällsordningens upplösning. Men det handlar, enligt min mening, inte om lagbrott eller lagöverträdelse, utan om något helt annat. Eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta, skriver evangelisten Matteus i kapitel 24 och vers 12. Vad menar han? Jag tror han menar att världsandens isande vindar, när den här tidsåldern av nåd går mot sitt slut, kommer att blåsa in över Guds församling också. Och den andliga kraften, som kallnar eller svalnar blir då så att säga avkyld på grund av den giftiga och isande antikristliga vinden. Födslovåndorna som går över världen är också inledningen till världens pånyttfödelse genom förföljelse och lidande. Tyvärr går allt det där inte skoningslöst förbi Guds församling. Utan bland de kristna ska det också förekomma avfall från tron, står det. Matteus 24 och vers 10. Och på grund av den ökande brottsvågen, när lagen löses upp, så bottenfryses samtidigt kärleken, säger en bibelkommentar. Laglöshet är som jag ser det betydligt allvarligare än lagbrott eller lagöverträdelse. Jag tror att den bibelkommentar som talar om att lagen löses upp ligger närmast sanningen. Upplösningen av lagen betyder ju att man vid tillämpningen av lagen inte tillmäter den samma betydelse, även om den faktiskt finns där, som en del av Svensk författningssamling till exempel. Som jämförelse kan man ju se de olika brotten stöld och snatteri. Det vill säga, båda är stölder, men det som tillgrips har olika värde. Men om man går ett steg längre, var hamnar man då? Ja, om ingen ens bryr sig om den lag som faktiskt finns, eller om det saknas resurser för att övervaka den, så att ingen bryter mot den, vad händer då? Anmälningarna om brott blir då till största delen avskrivna, i de flesta fallen i brist på bevis, eftersom ingen utreder. Och om ingen utreder så blir ingen häktad och ingen kommer att åtalas. Är vi där idag? Och vad kan då hända? Ja, om man ändå med statistikens siffror vill visa att brottens antal minskar, då avskaffar man förstås brottet som sådant. Kan man göra det? Ja, själva gärningen kan man förstås inte avskaffa. Då finge man ju bura in en stor del av folk i förväg. Men vad är ett brott? Jo, ett brott är en gärning som det är stadgat straff för enligt svensk lag. Tar man bort brottet ur brottsbalken så finns det ju inte längre någon bestämmelse att bryta emot, eller hur? Är det laglöshetens hemlighet som Paulus skriver om i andra Thessalonikerbrevet kapitel 2 vers 7? Jag vet inte. Bara Gud vet. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har kommit till andra kungabok kapitel 13, vers 22. Och där handlar det om Guds trofasthet mot det löfte han gav till Abraham, Isak och Jakob. Andra kungabok, kapitel 13, verserna 22 och 23. Och Hasael, kungen i Aram, hade förtryckt Israel så länge Joahas levde. Men Herren blev dem nådig och förbarmade sig över dem och vände sig till dem för det förbunds skull som han hade slutit med Abraham, Isak och Jakob. Ty han ville inte fördärva dem, och han hade ännu inte kastat dem bort från sitt ansikte. Om Herren tuktar Israel genom Hasaels svärd, så låter han inte förtrycket krossa dem helt. Vi läser vers 24 och 25. Och Hasael, kungen i Aram, dog, och hans son Ben-Hadad blev kung efter honom. Då tog Joas, Joahas son, tillbaka från Ben-Hadad, Hasaels son, de städer som denne i krig hade tagit från hans fader Joahas. Tre gånger slog Joas honom och återtog så Israels städer. Profeten Elisa hade blivit vred på Joas och sagt till honom: du skulle ha slagit fem eller sex gånger, ty då skulle du ha slagit arameerna så att det hade gått under. Men nu kommer du att slå arameerna endast tre gånger. I Matteus kapitel 9 säger Jesus till de två blinda som ber att han ska ge dem deras syn: som ni tror skall det ske med er. Och det var bokstavligen sant om kung Joas. Tre gånger hade han slagit med pilarna, sedan gav han bara upp. Och genom att han inte visade större iver, så blev det för profeten ett tecken på Joas svaga tillit till Gud. Han hade ingen förväntan. Yttre omständigheter styrde hans förväntan. Han såg den mäktiga fienden, arameerna. Han såg den dödssjuke profeten. Han såg sin egen skröplighet, men han såg inte Guds möjlighet. Ingenting är omöjligt för Gud. Och innan vi går vidare på vår vandring, så vill jag gärna ge dig en hälsning från Herrens eget ord. En hälsning till dig som upplever din situation så förtvivlat hopplös. De yttre omständigheterna tar liksom struptag på dig. Du kan inte se någon utväg. Hör Herrens ord, så som det står hos profeten Jeremia i kapitel 32, vers 27. Se, jag är Herren, allt köts Gud. Skulle något vara så underbart att inte jag förmådde det? Tugga lite grann på det ordet. Böj dina knän och bekänn dina synder inför Gud. Tacka därefter Gud för syndernas förlåtelse. Och säg: jag sätter allt mitt hopp till dig allena. Ingenting är så underbart att inte du förmår det. Ge mig den iver som slår med ordets pilar igen och igen och igen, och den förväntan att du i din gränslösa nåd vill stadfästa ditt eget ord och löfte. Det är evangelium. Hör detta, du hungrige. Evangelium är att en tiggare berättar för en annan tiggare var det finns mat nog för alla. Kom också du till Guds ord, bordet som Herren själv dukat för dig och mig, och håll ut på vår gemensamma vandring, vägen genom Bibeln. Och jag är tacksam om du också kommer ihåg mig i dina böner.

Därmed har vi kommit till kapitel 14 i andra kungabok, där vi möter Amasja som regerade i 29 år i Juda och som var en god regent. Men innan jag läser vers 1 så gör jag det bara uppmärksam på att det kan vara lite grann förvirrande när flera personer har samma namn. Men om du skriver till oss i Norea Radio ska vi sända dig en sida som innehåller en kronologisk översikt över kungarna i Israel och Juda från den tid då riket delades och fram till Jerusalems förstöring. För det kan vara en hjälp till att lättare få en översikt. Vi läser i andra kungabok 14, vers 1 till och med 3. I Joas, Joahas sons, Israels kungs andra regeringsår, blev Amasja, Joas son, kung i Juda. Han var 25 år gammal när han blev kung, och han regerade 29 år i Jerusalem. Hans moder hette Joadin från Jerusalem. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, dock inte som hans fader David. Han gjorde i allt som hans fader Joas hade gjort. Vi får veta att Amasja gjorde det som var rätt, men han klarade inte att leva upp till Davids nivå. Och vi får veta att inbördeskriget fortsatte mellan det delade riket, som ju egentligen var ett rike. Vi läser vers 4 till och med 6. Offerhöjderna blev ändå inte avskaffade, utan folket fortsatte att frambära offer och tända offereld på höjderna. Och sedan kungadömet hade blivit befäst i hans hand, lät han dräpa dem av sina tjänare som hade dräpt hans fader kungen. Men mördarnas barn dödade han inte, i enlighet med vad som var föreskrivet i Moses lagbok, där Herren hade befallt och sagt: föräldrarna ska inte dödas för sina barns skull, och barnen skall inte dödas för sina föräldrars skull, utan var och en skall dö genom sin egen synd. Amasja, han var en som talade för sanningen, men som tyvärr saknade både mod och kraft att tala mot synden och förförelsen. Offerhöjderna blev inte avskaffade, men han handlade efter Guds lag när det gällde att skona barnen till dessa som hade mördat hans far. Och så strider han mot edomerna i Saltdalen. Vi läser vers 7. Han slog edomerna i Saltdalen, 10 000 man, och intog Sela med vapenmakt och gav det namnet Joktel, som det heter än idag. Men när han upplevde en seger i livet så blev han så stolt att segern förde honom till ett stort nederlag. Vi läser verserna 8 till och med 12. Därefter skickade Amasja sändebud till Joas, son till Joahas, son till Jehu, Israels kung, och lät säga: kom, låt oss drabba samman med varandra. Men Joas, Israels kung, sände då bud till Amasja, Judas kung, och lät svara: törnbusken på Libanon sände en gång bud till sedern på Libanon och lät säga: ge din dotter till hustru åt min son. Men sedan gick markens djur på Libanon fram över törnbusken och trampade ned den. Du har slagit Edom,
och över det förhäver du dig i ditt hjärta. Men låt dig nu nöja med den äran och stanna hemma. Varför utmanar du olyckan, dig själv och Juda med dig till fall? Men Amasja ville inte höra på detta, och Joas, Israels kung, drog då upp, och det drabbade samman med varandra, han och Amasja, Judas kung, vid det Betsemes som tillhör Juda. Och Judas män blev slagna av Israels män och flydde, var och en till sin hydda. En enda seger, och han förhäver sig till att i övermod gå i strid med de 10 stammar som egentligen var hans bröder. Men priset för en övermodig ledare måste betalas av alla som följer honom i striden. Och Amasja själv blev tagen till fånga av Joas, Israels kung. Och när de kommer till Jerusalem så bröt Israels kung ned ett stycke av Jerusalems mur vid Efraimsporten och därifrån ända till hörnporten, cirka 400 alnar. Amasja var en god kung. Han började bra, men segern han vann över Edom gick honom till huvudet. Och att Jerusalems murar nu raseras är en av frukterna av Amasjas övermod. Efter segern mot edomeerna sökte han egen ära. Och det är inte bara Jerusalems murar som tar skada, men skatt i Herrens hus går också förlorad. Vi läser vers 14 till och med 16. Och han tog allt guld och silver och alla kärl som fanns i Herrens hus och i kungens skattkamrar och dessutom gisslan och återvände så till Samaria. Vad nu mer är att säga om Joas och vad han gjorde och om hans bedrifter och om hans krig mot Amasja, Judas kung, det finns upptecknat i Israels kungars krönika. Och Joas gick till vila hos sina fäder och blev begravd i Samaria hos Israels kungar. Och hans son Jerobeam den andre blev kung efter honom.

Ja, han lärde Amasja en grundlig läxa innan han dog och blev begravd i Samaria bland sina fäder. Men vad hände egentligen med Amasja? Vi läser i Andra Kungabok kapitel 14 vers 19-22. Och en sammansvärjning anstiftades mot honom i Jerusalem, så att han måste fly till Lakis. Då sändes män efter honom till Lakis, och dessa dödade honom där. Sedan förde man honom därifrån på hästar, och han blev begravd i Jerusalem hos sina fäder i Davids stad. Och allt folket i Juda tog Asarja, som då var 16 år gammal, och gjorde honom till kung i hans fader Amasjas ställe. Det var han som befäste Elat, och han lade det åter under Juda, sedan kungen hade gått till vila hos sina fäder. Amasja olycka, det var märkligt nog segern över edomerna. Han tog äran för segern, och han önskade större ära. Han gapade över mycket och förlorade hela stycket. Och när han utan ära och värdighet tvingas fly till Lakis, kan han knappast undgå att tänka på hur han kunde ha haft det om han varit ödmjuk nog att lyssna till det råd som Israels kung gav honom. Men som det gamla ordspråket säger, ångern kommer aldrig först. Hans stolthet hade kostat honom allt. Hans stolthet hade förvandlat hans seger till ett nederlag. Och så kan vi, var för oss, tänka över om det har något att säga oss idag. Resten av kapitel 14, det handlar om hur Joas son Jerobeam blir kung i Israel och regerade i 41 år. Han blev den 13:e kungen över Nordrikets 10 stammar. Vi läser i Andra Kungabok 14:24. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Han avstod inte från någon av de Jerobeams, Nebats sons synder, genom vilka denne hade kommit Israel att synda. Han vandrade inte med Gud, men han var framgångsrik i krig. Han erövrade Damaskus och Hamat och återupprättade Israels gamla östgräns från Libanon till Döda havet. Hur kunde Gud ge honom sådan framgång, trots att han gjorde det som var ont i Herrens ögon? Ja, hör vad verserna 26 och 27 säger. Ty Herren såg att Israels betryck var mycket svårt, och att det var ute med alla och envar, och att Israel inte hade någon hjälpare. Och Herren hade ännu inte beslutat att utplåna Israels namn under himmelen. Därför räddade han dem genom Jerobeam, Joas son.

Vi läser vidare i Andra Kungabok kapitel 15, där vi från vers 1 får höra att Azaria, eller Ussia som han också kallas, blir kung i Juda efter Amasja. Därför vill jag göra dig uppmärksam på att inte förväxla kung Azaria eller Ussia med prästen Azaria, som hade tjänst i templet under den tid Ussia regerade i Juda. Vi läser Andra Kungabok 15, vers 1 till och med 4. I Jerobeams, Israels kungs 27:e regeringsår, blev Azaria, Amasjas son, kung i Juda.

Han var 16 år gammal när han blev kung och han regerade 52 år i Jerusalem. Hans moder hette Jekolja från Jerusalem. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, alldeles så som hans fader Amasja hade gjort. Dock blev offerhöjderna inte avskaffade, utan folket fortsatte att frambära offer och tända offereld på höjderna. Också Asarja eller Ussia började bra. Men vi lägger märke till något som går igen hos många av kungarna. Offerhöjderna blev inte avskaffade. Det vill säga Ussia, eller Asarja som han kallas här, gjorde många saker som var bra, men han fruktade inte Gud. Och i vers 5 läser vi: Men Herren hemsökte kungen så att han blev spetälsk för hela livet. Och han bodde sedan i ett särskilt hus. Jotam, kungens son, förestod då hans hus och skipade rätt för folket i landet. Varför blev han hemsökt av Gud om han hade gjort så många ting som var rätt i Herrens ögon? Ja, Ussia olycka var helt enkelt hans totala brist på Guds fruktan. För i sitt högmod inkräktade han på prästgärningen. Och jag tror att vi ska ta oss tid att läsa om den händelsen ifrån Andra krönikerbok kapitel 26, vers 16-19. Men när han nu var så mäktig blev hans hjärta högmodigt, så att han gjorde vad som var fördärvligt. Han förbröt sig trolöst mot Herren sin Gud genom att han gick in i Herrens tempel för att tända rökelse på rökelsealtaret. Då gick prästen Asarja in dit efter honom, följd av 80 av Herrens präster, oförskräckta män. Dessa trädde fram mot kung Ussia och sade till honom: Det åligger inte dig, Ussia, att tända rökelse åt Herren, utan det åligger prästerna, Arons söner, som är helgade till att tända rökelse. Gå ut ur helgedomen, ty du har begått en förbrytelse, och Herren Gud ska inte låta detta bli dig till ära. Då for Ussia ut i vrede, där han stod med ett rökelsekar i sin hand för att tända rökelse. Men just som han for ut mot prästerna slog spetälska ut på hans panna i prästernas närvaro inne i Herrens hus bredvid rökelsealtaret. Amasja, han blev högmodig efter segern mot Edom och ville inte ödmjuka sig och följa rådet Israels kung gav honom. Amasjas son, Asarja eller Ussia, blev också högmodig på grund av att han hade över 300 000 man i sin armé. Och han hade också många effektiva krigsredskap som var konstfullt uttänkta. Och i sitt högmod inkräktar han nu på prästämbetet och trotsar Gud. Vi ska betrakta honom närmare när vi kommer till Andra krönikeboken. Vi läser vidare Andra kungabok 15, vers 8 till och med 12. I Asarjas, Juda kungs, 38:e regeringsår blev Sakarja, Jerobeams son, kung i Israel i Samaria och regerade i 6 månader. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, så som hans fäder hade gjort. Han avstod inte från det Jerobeams, Nebats sons, synder genom vilka denne hade kommit Israel att synda. Och Sallum, Jabes son, anstiftade en sammansvärjning mot honom och slog ihjäl honom inför folket och blev så kung i hans ställe.
Vad nu mer är att säga om Sakarja, det finns upptecknat i Israels kungars krönika. Så gick det ord i uppfyllelse som Herren hade talat till Jehu, när han sa: dina söner till fjärde led ska få sitta på Israels tron. Det skedde så. Jehu hade fått löfte att hans söner i fyra led skulle sitta på Israels tron. Jehus son Joahas regerade i 17 år och Joahas son Joas regerade i 16 år. Och Joas son Jerobeam, det blir alltså Jerobeam den andre, han regerade i 41 år. Men Jerobeams son Sakarja, som var den fjärde generationen efter Jehu, han regerade bara 6 månader innan han blev ihjälslagen inför folkets ögon. Och i Juda blir Asarja eller Ussias son Jotam kung. Och vi läser i kapitel 15, verserna 33 till och med 35. Han var 25 år gammal när han blev kung, och han regerade 16 år i Jerusalem. Hans moder hette Jerusa, Sadoks dotter. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon. Han gjorde alldeles så som hans fader Ussia hade gjort. Dock blev offerhöjderna inte avskaffade, utan folket fortsatte att frambära offer och tända offereld på höjderna. Han byggde övre porten till Herrens hus. Också om Jotam berättas att han gjorde mycket som var rätt i Herrens ögon, men samtidigt så tolererar han avgudsdyrkan. Det har nu berättats, kung efter kung, att man inte tar ett uppgör med avgudsdyrkan. Man försöker alltså bygga upp Herrens altare utan att bryta ner avgudsaltarna. Det vill säga, man visar tolerans för sådant som Gud hatar. Och därför läser vi nu också i vers 37. Vid den tiden började Herren låta Juda hemsökas av Resin, kungen i Aram, och av Peka, Remaljas son. Trots den här hemsökelsen så besinnar man sig inte, utan man fortsätter på samma väg som vi ska se i nästa program när vi vandrar genom kapitel 16. Peka regerade 20 år i Israel innan han blev mördad. Och i det 17:e året av hans regering så blev Ahas kung i Juda. Och han, ja, han föll ännu djupare i avgudsdyrkan, som vi ska se i nästa program. Och när vi vandrar genom andra kungabok kapitel 16 så kommer du att upptäcka att kapitlet är inte bara intressant rent historiskt, men det innehåller också en viktig andlig lärdom. Mycket av det som står i den här delen av Guds ord är verkligen lärorikt, för allt det här blev ju nedtecknat just för att vara oss till lärdom. Och jag säger på återhörande om du vill: Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden kom Bibelns text ifrån Filipperbrevet kapitel 3 vers 10 upp för mig. Den handlar om att de på Kristus troende ska likbildas med Jesus och lära känna honom själv. Men innan jag går vidare vill jag utbe mig nåd och vägledning av Guds ande så att allt blir rätt tänkt och förmedlat. Gode Gud, jag kommer på nytt inför ditt ansikte med två tomma händer. Du känner mitt hjärtas innersta längtan att få del av den insikt i ditt ord som jag behöver för att på ett rätt sätt kunna förstå det och dela med mig till den som vill lyssna. Herre, jag ber att din ande ska lotsa ditt ord in i någons öppna hjärta. Amen. Aposteln Paulus skriver, och jag läser Filipperbrevet kapitel 3, vers 10, ur 1917 års bibelöversättning, där det står så här. Ty jag vill lära känna honom, alltså Jesus, och hans uppståndelses kraft och få känna delaktighet i hans lidanden, i det jag blir honom lik genom en död sådan som hans. För att kunna lära känna hans uppståndelses kraft så måste ju först tron på att Gud verkligen har uppväckt honom, alltså Jesus, från de döda och att han lever idag, var förankrad i ditt och mitt hjärtas innersta. Till romarna skriver Paulus i Romarbrevet 4, vers 24. Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom, alltså på Gud, som från de döda uppväckte Jesus vår Herre, han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Ett bevis för att den sanningen har slagit rot i vårt inre är att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss, skriver Paulus i Romarbrevet kapitel 5 och vers 5, enligt Svenska folkbibelns översättning. Romarbrevet kapitel 10 och vers 9 lyfter ytterligare fram det här med att Jesus blivit uppväckt från de döda. Så här står det. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Att lära känna Jesus på ett så ingående sätt som Paulus skriver om i Filipperbrevet kapitel 3, tror jag är en process som inte avslutas förrän Jesus kommer tillbaka på himmelens skyar och hämtar hem de sina till sig. Då har vårt hopp nått sin fullbordan och vi ska för evigt få vara hos honom, vår Herre och Frälsare, som köpt oss fria med sitt eget blod. Men aposteln talar här inte bara om en fördjupad kunskap om Jesus, utan om en hjärtats bekantskap med honom. Genom att dela hans erfarenheter och på så sätt lära känna honom själv. Paulus uttrycker också sin längtan efter mer av den kraft som utgår från den uppståndne och förhärligade Jesus, frälsaren. Resultatet av att Kristuslivet fyller hjärtat på det sättet blir del i hans lidanden. Det betyder inte att försoningen genom hans blod är otillräcklig. Nej, Jesu lidanden är mer än nog för vår frälsning. Men i frälsningen blir man delaktig i hans lidanden. Kampen mot synd, fruktan och tvivel var ju inte avslutad än för Paulus. Du kan jämföra med andra Petrus brev, kapitel 1, vers 10. Hans intensiva längtan efter att bli helt befriad ifrån synd och självsäkerhet, så att han kan vara en effektiv förmedlare av frälsningens budskap, blir tydlig. Jag känner verkligen själv igen mig i Paulus ord och hans längtan efter att bli en sån effektiv förmedlare. Jag vet inte om du tycker att det verkar förmätet att vilja bli lik Jesus. Men det handlar ju inte om att vilja bli gudomlig. Nej, mänsklig får man nog fortsätta att vara. Precis som Jesus också var sann människa. Men det handlar om att vilja vara så till sinnes som Kristus Jesus var. Som det står i Filipperbrevets andra kapitel och vers 5. Alltså ödmjuk, förlåtande och barmhärtig. Så som Jesus har förlåtit dig och mig, så måste du och jag också förlåta den som gör orätt mot oss. Ofta säger vi kanske att vi inte kan förlåta, när det nog mer beror på att vi inte vill. Eller hur är det? Men sen kommer nästa steg i förlåtelseprocessen, som åtminstone jag tycker är svårare att klara av. Det vill säga att glömma. Herren Gud säger genom profeten Jesaja i kapitel 43 och vers 25 så här: det är jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser. Dina synder kommer jag inte mer ihåg. Jag läste för länge sedan en bok om en person som hade besökt Guds himmel. En ängel förevisade då Guds arkiv över alla människor, och där fanns exakt återgett både vad de sagt och gjort under hela sitt jordeliv och vilka motiv de haft. Ängeln tog också fram de arkiverade uppgifterna om just den här personen. Han fick läsa själv och kom då på att det fattades en hel del uppgifter som han visste om och som han tyckte borde ha stått med för att göra det hela komplett. Det var diverse mer eller mindre fatala felsteg, synder och misslyckanden av olika slag. När han påpekade det för ängeln så fick han till svar att allt det där som du talar om känner vi inte till här i himlen. Det måste vara förlåtet, utstruket ur boken och glömt. Så underbart. Jag hade en gång en dröm där jag såg mig själv i en liknande situation. Jag fick se min egen livshistoria, och när jag läste sida upp och ner så var det stora tomma stycken här och där det inte stod någonting alls. När jag undrade inom mig varför det var så, såg jag en hand som skrev något i alla de där tomma delarna. Jag kom närmare och fick då se vad handen skrev dit. Diagonalt över varenda sådant tomt utrymme stod Jesus. Då förstod jag att allt det där som jag hade hittat på i mitt liv och som jag helst av allt ville glömma, det var förlåtet och glömt av Jesus. Jag förstår nu hur mannen som jag läste om och talade om innan kände det inom sig när han fick höra ängeln säga: det där vet vi ingenting om här i himlen. Det finns en gammal sångtext som är så här: det är så underbart det namnet Jesus. För evigt ska det bli min melodi. Det borgar för en full och härlig frälsning. Det löste mig från syndens slaveri. Namnet Jesus är det mest kraftfulla som finns i universum. Och det borgar verkligen för en fullkomlig frälsning som löser människan från synden. Sångtexten talar om syndens slaveri. Och det är verkligen en sanning som gäller för den som inte blir befriad från den i namnet Jesus. Det finns heller inget annat namn än Jesus som helt och fullt kan befria en människa för evigt från all synd. Hur kan det vara så? Jo, det beror på att Jesus är den enda som någonsin har vunnit en total seger över syndens herre, djävulen. Det gjorde han på Golgata kors, när han dog där, inte för sina egna synder, utan för din och min syndaskuld. Han betalade det fulla priset med sitt eget blod och löste varje människas själ som vill tro på honom. Jag sa förut att det här med att bli lik Jesus handlar om att bli så till sinnes som Jesus Kristus var, det vill säga ödmjuk, förlåtande och barmhärtig. När det gäller ödmjukhet så låter det rätt enkelt, men det är det ju inte. Min erfarenhet är att man inte kan anstränga sig för att vara eller bli ödmjuk. Då flyr själva begreppet bort. Om man skulle få för sig att man är ödmjuk och kanske till och med vill visa upp det inför andra människor, så handlar det ju inte om ödmjukhet utan om stolthet istället. Ödmjukhetens absoluta motsats, eller hur? Ödmjukhet är inte detsamma som att vara snäll, foglig och underdånig, utan det handlar om en inre, andlig kvalitet. En människa som tänker blygsamt om sig själv och inom sig sätter andra högre. Ta på er mitt ok och lär av mig, sa Jesus. Ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Matteus evangelium kapitel 11 och vers 29. Därför är ödmjukheten så viktig för oss. När Gud talar genom profeten Jesaja i kapitel 57 så säger han: "Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan. Jag ska inte gå till rätta för evigt, inte ständigt vredgas, ty då skulle deras ande försmäkta inför mig, de själar som jag själv har skapat." Jesaja bok, kapitel 57 och verserna 15 och 16, enligt Svenska folkbibelns översättning. Det var ju så här att bland greker och romare ansågs ödmjukhet vara nästintill föraktligt och ett tecken på svaghet, feghet och inställsamhet. Medan Guds ordet i skriften betecknar ödmjukhet som ett av Guds fruktans viktigaste kännetecken. Kanske är det därför som Paulus skriver som han gör till de heliga och troende i Rom, nämligen så här: "Lev i endräkt med varandra. Tänk inte på det som är högt, utan håll er till det som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Sträva efter det som är gott inför alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och bero på er. Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: min är hämnden. Jag ska utkräva den, säger Herren." Romarbrevet, kapitel 12, verserna 16-18, enligt Svenska folkbibelns översättning. När det gäller att som Jesus ha ett förlåtande sinnelag, så är det verkligen någonting att sträva efter. Därför att om inte du och jag förlåter den som gjort oss någon orätt, så förlåter inte Gud heller oss i sin tur det vi ber honom om förlåtelse för. Bönen Fader vår, som Jesus lärde oss att be, visar den sanningen med all tydlighet. När det till sist gäller barmhärtigheten, så kan jag aldrig komma ifrån orden i Jakobs brev kapitel 2 och vers 13, där det står så här: "Ty domen ska utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen." Jag tycker mig ha väldigt långt kvar på min egen vandring i Jesu fotspår när det gäller de här tre kvaliteterna i Jesu sinnelag som jag har talat om: ödmjukhet, förlåtelse och barmhärtighet. Men ett gör jag som Paulus: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför, och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus, som det står i Filipperbrevets tredje kapitel, verserna 13 och 14 enligt Svenska folkbibeln. Det enda jag har att förlita mig på är Guds nåd mot mig, en syndare frälst genom tron på Jesus och rättfärdiggjord genom hans uppståndelse. Något annat har jag inte att komma med. Ingen egen godhet eller förträfflighet av något slag. Alltsammans är bara nåd, och du får också kasta dig på Guds nåd, för den är lika för oss allesamman. Och är det enda som bär när allting annat vacklar. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har kommit till andra kungabok kapitel 13, vers 22. Och där handlar det om Guds trofasthet mot det löfte han gav till Abraham, Isak och Jakob. Andra kungabok, kapitel 13, verserna 22 och 23. Och Hasael, kungen i Aram, hade förtryckt Israel så länge Joahas levde. Men Herren blev dem nådig och förbarmade sig över dem och vände sig till dem för det förbunds skull som han hade slutit med Abraham, Isak och Jakob. Ty han ville inte fördärva dem och han hade ännu inte kastat dem bort från sitt ansikte. Om Herren tuktar Israel genom Hasaels svärd, så låter han inte förtrycket krossa dem helt. Vi läser vers 24 och 25. Och Hasael, kungen i Aram, dog, och hans son Ben-Hadad blev kung efter honom. Då tog Joas, Joahas son, tillbaka från Ben-Hadad, Hasaels son, de städer som denne i krig hade tagit från hans fader Joahas. Tre gånger slog Joas honom och återtog så Israels städer. Profeten Elisa hade blivit vred på Joas och sagt till honom: du skulle ha slagit fem eller sex gånger. Ty då skulle du ha slagit arameerna så att det hade gått under. Men nu kommer du att slå arameerna endast tre gånger. I Matteus kapitel 9 säger Jesus till de två blinda som ber att han ska ge dem deras syn: som ni tror skall det ske med er. Och det var bokstavligen sant om kung Joas. Tre gånger hade han slagit med pilarna, sedan gav han bara upp. Och genom att han inte visade större iver, så blev det för profeten ett tecken på Joas svaga tillit till Gud. Han hade ingen förväntan. Yttre omständigheter styrde hans förväntan. Han såg den mäktiga fienden, arameerna. Han såg den dödssjuke profeten. Han såg sin egen skröplighet, men han såg inte Guds möjlighet. Ingenting är omöjligt för Gud. Och innan vi går vidare på vår vandring, så vill jag gärna ge dig en hälsning från Herrens eget ord. En hälsning till dig som upplever din situation så förtvivlat hopplös. De yttre omständigheterna tar liksom struptag på dig. Du kan inte se någon utväg. Hör Herrens ord, så som det står hos profeten Jeremia i kapitel 32, vers 27. Se, jag är Herren, allt köts Gud. Skulle något vara så underbart att inte jag förmådde det? Tugga lite grann på det ordet. Böj dina knän och bekänn dina synder inför Gud. Tacka därefter Gud för syndernas förlåtelse. Och säg: jag sätter allt mitt hopp till dig alena. Ingenting är så underbart att inte du förmår det. Ge mig den iver som slår med ordets pilar igen och igen och igen. Och den förväntan att du i din gränslösa nåd vill stadfästa ditt eget ord och löfte. Det är evangelium. Hör detta, du hungrige. Evangelium är att en tiggare berättar för en annan tiggare var det finns mat nog för alla. Kom också du till Guds ord, bordet som Herren själv dukat för dig och mig, och håll ut på vår gemensamma vandring, vägen genom Bibeln. Och jag är tacksam om du också kommer ihåg mig i dina böner.

Därmed har vi kommit till kapitel 14 i andra kungabok, där vi möter Amasja som regerade i 29 år i Juda och som var en god regent. Men innan jag läser vers 1 så gör jag det bara uppmärksam på att det kan vara lite grann förvirrande när flera personer har samma namn. Men om du skriver till oss i Norea Radio ska vi sända dig en sida som innehåller en kronologisk översikt över kungarna i Israel och Juda från den tid då riket delades och fram till Jerusalems förstöring. För det kan vara en hjälp till att lättare få en översikt. Vi läser i andra kungabok 14, vers 1 till och med 3. I Joas, Joahas sons, Israels kungs andra regeringsår, blev Amasja, Joas son, kung i Juda. Han var 25 år gammal när han blev kung, och han regerade 29 år i Jerusalem. Hans moder hette Joadin från Jerusalem. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, dock inte som hans fader David. Han gjorde i allt som hans fader Joas hade gjort. Vi får veta att Amasja gjorde det som var rätt, men han klarade inte att leva upp till Davids nivå. Och vi får veta att inbördeskriget fortsatte mellan det delade riket, som ju egentligen var ett rike. Vi läser vers 4 till och med 6. Offerhöjderna blev ändå inte avskaffade, utan folket fortsatte att frambära offer och tända offereld på höjderna. Och sedan kungadömet hade blivit befäst i hans hand, lät han dräpa dem av sina tjänare som hade dräpt hans fader kungen. Men mördarnas barn dödade han inte, i enlighet med vad som var föreskrivet i Moses lagbok, där Herren hade befallt och sagt: föräldrarna ska inte dödas för sina barns skull, och barnen skall inte dödas för sina föräldrars skull, utan var och en skall dö genom sin egen synd. Amasja, han var en som talade för sanningen, men som tyvärr saknade både mod och kraft att tala mot synden och förförelsen. Offerhöjderna blev inte avskaffade, men han handlade efter Guds lag när det gällde att skona barnen till dessa som hade mördat hans far. Och så strider han mot edomerna i Saltdalen. Vi läser vers 7. Han slog edomerna i Saltdalen, 10 000 man, och intog Sela med vapenmakt och gav det namnet Joktel, som det heter än idag. Men när han upplevde en seger i livet så blev han så stolt att segern förde honom till ett stort nederlag. Vi läser verserna 8 till och med 12. Därefter skickade Amasja sändebud till Joas, son till Joahas, son till Jehu, Israels kung, och lät säga: kom, låt oss drabba samman med varandra. Men Joas, Israels kung, sände då bud till Amasja, Judas kung, och lät svara: törnbusken på Libanon sände en gång bud till sedern på Libanon och lät säga: ge din dotter till hustru åt min son. Men sedan gick markens djur på Libanon fram över törnbusken och trampade ned den. Du har slagit Edom,
och över det förhäver du dig i ditt hjärta. Men låt dig nu nöja med den äran och stanna hemma. Varför utmanar du olyckan, dig själv och Juda med dig till fall? Men Amasja ville inte höra på detta, och Joas, Israels kung, drog då upp, och det drabbade samman med varandra, han och Amasja, Judas kung, vid det Betsemes som tillhör Juda. Och Judas män blev slagna av Israels män och flydde, var och en till sin hydda. En enda seger, och han förhäver sig till att i övermod gå i strid med de 10 stammar som egentligen var hans bröder. Men priset för en övermodig ledare måste betalas av alla som följer honom i striden. Och Amasja själv blev tagen till fånga av Joas, Israels kung. Och när de kommer till Jerusalem så bröt Israels kung ned ett stycke av Jerusalems mur vid Efraimsporten och därifrån ända till hörnporten, cirka 400 alnar. Amasja var en god kung. Han började bra. Men segern han vann över Edom gick honom till huvudet. Och att Jerusalems murar nu raseras är en av frukterna av Amasjas övermod. Efter segern mot edomeerna sökte han egen ära. Och det är inte bara Jerusalems murar som tar skada, men skatten i Herrens hus går också förlorad. Vi läser vers 14 till och med 16. Och han tog allt guld och silver och alla kärl som fanns i Herrens hus och i kungens skattkamrar, och dessutom gisslan, och återvände så till Samaria. Vad nu mer är att säga om Joas och vad han gjorde och om hans bedrifter och om hans krig mot Amasja, Judas kung, det finns upptecknat i Israels kungars krönika. Och Joas gick till vila hos sina fäder och blev begravd i Samaria hos Israels kungar. Och hans son Jerobeam den andre blev kung efter honom.

Israels kung besegrade Amasja, bröt ner Jerusalems mur på en sträcka som var cirka 400 alnar, tog skatten ur Herrens hus, bortförde många som gisslan. Ja, han lärde Amasja en grundlig läxa innan han dog och blev begravd i Samaria bland sina fäder. Men vad hände egentligen med Amasja? Vi läser i Andra om gisslan. Ja, han lärde Amasja en grundlig läxa innan han dog och blev begravd i Samaria bland sina fäder. Men vad hände?

blev begravd i Jerusalem hos sina fäder i Davids stad. Och allt folket i Juda tog Azaria, som då var 16 år gammal, och gjorde honom till kung i hans fader Amasjas ställe. Det var han som befäste Elat, och han lade det åter under Juda, sedan kungen hade gått till vila hos sina fäder. Amasja olycka, det var märkligt nog segern över edomerna. Han tog äran för segern, och han önskade större ära. Han gapade över mycket och förlorade hela stycket. Och när han utan ära och värdighet tvingas fly till Lakis, kan han knappast undgå att tänka på hur han kunde ha haft det om han varit ödmjuk nog att lyssna till det råd som Israels kung gav honom. Men som det gamla ordspråket säger, ångern kommer aldrig först. Hans stolthet hade kostat honom allt. Hans stolthet hade förvandlat hans seger till ett nederlag. Och så kan vi, var för oss, tänka över om det har något att säga oss idag. Resten av kapitel 14, det handlar om hur Joas son Jerobeam blir kung i Israel och regerade i 41 år. Han blev den 13:e kungen över Nordrikets 10 stammar. Vi läser i Andra Kungabok 14:24. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Han avstod inte från någon av de Jerobeams, Nebats sons, synder genom vilka denne hade kommit Israel att synda. Han vandrade inte med Gud, men han var framgångsrik i krig. Han erövrade Damaskus och Hamat och återupprättade Israels gamla östgräns från Libanon till Döda havet. Hur kunde Gud ge honom sådan framgång, trots att han gjorde det som var ont i Herrens ögon? Ja, hör vad verserna 26 och 27 säger. Ty Herren såg att Israels betryck var mycket svårt och att det var ute med alla och envar, och att Israel inte hade någon hjälpare. Och Herren hade ännu inte beslutat att utplåna Israels namn under himmelen. Därför räddade han dem genom Jerobeam, Joas son.

Vi läser vidare i andra kungabok kapitel 15, där vi från vers 1 får höra att Azaria, eller Ussia som han också kallas, blir kung i Juda efter Amasja. Därför vill jag göra dig uppmärksam på att inte förväxla kung Azaria eller Ussia med prästen Azaria, som hade tjänst i templet under den tid Ussia regerade i Juda. Vi läser andra kungabok 15, vers 1 till och med 4. I Jerobeams, Israels kungs 27:e regeringsår, blev Azaria, Amasjas son, kung i Juda. Han var 16 år gammal när han blev kung, och han regerade 52 år i Jerusalem. Hans moder hette Jekolja från Jerusalem. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, alldeles så som hans fader Amasja hade gjort. Dock blev offerhöjderna inte avskaffade, utan folket fortsatte att frambära offer och tända offereld på höjderna. Också Azaria eller Ussia började bra. Men vi lägger märke till

något som går igen hos många av kungarna. Offerhöjderna blev inte avskaffade. Det vill säga Ussia, eller Asarja som han kallas här, gjorde många saker som var bra, men han fruktade inte Gud. Och i vers 5 läser vi: Men Herren hemsökte kungen så att han blev spetälsk för hela livet. Och han bodde sedan i ett särskilt hus. Jotam, kungens son, förestod då hans hus och skipade rätt för folket i landet. Varför blev han hemsökt av Gud om han hade gjort så många ting som var rätt i Herrens ögon? Ja, Ussia olycka var helt enkelt hans totala brist på Guds fruktan. För i sitt högmod inkräktade han på prästgärningen. Och jag tror att vi ska ta oss tid att läsa om den händelsen ifrån Andra krönikerbok kapitel 26, vers 16-19. Men när han nu var så mäktig blev hans hjärta högmodigt, så att han gjorde vad som var fördärvligt. Han förbröt sig trolöst mot Herren sin Gud genom att han gick in i Herrens tempel för att tända rökelse på rökelsealtaret. Då gick prästen Asarja in dit efter honom, följd av 80 av Herrens präster, oförskräckta män. Dessa trädde fram mot kung Ussia och sade till honom: Det åligger inte dig, Ussia, att tända rökelse åt Herren, utan det åligger prästerna, Arons söner, som är helgade till att tända rökelse. Gå ut ur helgedomen, ty du har begått en förbrytelse, och Herren Gud ska inte låta detta bli dig till ära. Då for Ussia ut i vrede, där han stod med ett rökelsekar i sin hand för att tända rökelse. Men just som han for ut mot prästerna slog spetälska ut på hans panna i prästernas närvaro inne i Herrens hus bredvid rökelsealtaret. Amasja, han blev högmodig efter segern mot Edom och ville inte ödmjuka sig och följa rådet Israels kung gav honom. Amasjas son, Asarja eller Ussia, blev också högmodig på grund av att han hade över 300 000 man i sin armé. Och han hade också många effektiva krigsredskap som var konstfullt uttänkta. Och i sitt högmod inkräktar han nu på prästämbetet och trotsar Gud. Vi ska betrakta honom närmare när vi kommer till Andra krönikeboken. Vi läser vidare Andra kungabok 15, vers 8-12. I Asarjas, Juda kungs, 38:e regeringsår blev Sakarja, Jerobeams son, kung i Israel i Samaria och regerade i 6 månader. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, så som hans fäder hade gjort. Han avstod inte från det Jerobeams, Nebats sons, synder genom vilka denne hade kommit Israel att synda. Och Sallum, Jabes son, anstiftade en sammansvärjning mot honom och slog ihjäl honom inför folket och blev så kung i hans ställe. Vad nu mer är att säga om Sakarja, det finns upptecknat i Israels kungars krönika. Så gick det ord i uppfyllelse som Herren hade talat till Jehu, när han sa: Dina söner till fjärde led ska få sitta på Israels tron. Det skedde så. Jehu hade fått löfte att hans söner i fyra led skulle sitta på Israels tron. Jehus son Joahas regerade i 17 år. Och Joahas son Joas
regerade i 16 år. Och Joas son Jerobeam, det blev alltså Jerobeam den andre, han regerade i 41 år. Men Jerobeams son Sakarja, som var den fjärde generationen efter Jehu, han regerade bara 6 månader innan han blev ihjälslagen inför folkets ögon. Och i Juda blir Asarja eller Ussias son Jotam kung. Och vi läser i kapitel 15, verserna 33 till och med 35. Han var 25 år gammal när han blev kung, och han regerade 16 år i Jerusalem. Hans moder hette Jerusa, Sadoks dotter. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon. Han gjorde alldeles så som hans fader Ussia hade gjort. Dock blev offerhöjderna inte avskaffade, utan folket fortsatte att frambära offer och tända offereld på höjderna. Han byggde övre porten till Herrens hus. Också om Jotam berättas att han gjorde mycket som var rätt i Herrens ögon, men samtidigt så tolererar han avgudsdyrkan. Det har nu berättats, kung efter kung, att man inte tar ett uppgör med avgudsdyrkan. Man försöker alltså bygga upp Herrens altare utan att bryta ner avgudsaltarna. Det vill säga, man visar tolerans för sådant som Gud hatar. Och därför läser vi nu också i vers 37. Vid den tiden började Herren låta Juda hemsökas av Resin, kungen i Aram, och av Peka, Remaljas son. Trots den här hemsökelsen så besinnar man sig inte, utan man fortsätter på samma väg som vi ska se i nästa program när vi vandrar genom kapitel 16. Peka regerade 20 år i Israel innan han blev mördad. Och i det 17:e året av hans regering så blev Ahas kung i Juda. Och han, ja, han föll ännu djupare i avgudsdyrkan, som vi ska se i nästa program. Och när vi vandrar genom Andra Kungabok kapitel 16 så kommer du att upptäcka att kapitlet är inte bara intressant rent historiskt, men det innehåller också en viktig andlig lärdom. Mycket av det som står i den här delen av Guds ord är verkligen lärorikt, för allt det här blev ju nedtecknat just för att vara oss till lärdom. Och jag säger på återhörande om du vill: Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Hemgård. Bibeltexten är från andra Mosebok 31 och vers 18 har kommit upp för mig. Det står där talat om vittnesbördets två tavlor som Gud hade skrivit på med sitt finger. Men innan jag går vidare vill jag be om vägledning och styrning av mina tankar och ord så att allting blir rätt. Herre, jag kommer inför ditt ansikte. Inte bara med en önskan om hjälp, utan med en helt uppenbar förnimmelse om min egen oförmåga att ta mig an det här ämnet. Gode Gud, jag ber att din helige ande ska ge mig den insikt som jag behöver för att rätt kunna förmedla det budskap som du vill ha framfört. Amen. Vittnesbördets två tavlor var alltså lagens tavlor som förvarades i förbundsarken. Lagtavlorna vittnar om förbundet mellan Gud och hans folk, men också om Herrens vilja och om den Gud som uppenbarar sig. De gammaltestamentliga skrifterna vittnar om Jesus, och hela Johannes evangelium kallas ett vittnesbörd. Johannes 5 och 39 och kapitel 21 och vers 24. För alla kristna bekännare har Guds ord i Bibeln alltid varit den heliga skrift. Innan en klåfingrig bibelkommission tog bort det epitetet över nyöversättningen år 2000. Och i sin sekulariserade, egensinniga attityd började betrakta Bibeln som vilken kulturell urkund som helst, utan gudomlig uppenbarelse. Men så går det när Guds ande inte tillåts sanktionera ordet och uppenbara sig som den tredje personen han är i den heliga treenighetens gudom. Oerhört pinsamt för en kristen bekännare. För mig personligen är den nya översättningen en beklämmande andlig skamfläck på den kristna trons himmel. Sen må den vara hur officiellt sanktionerad som helst. Guds eget vittnesbörd borde inte få hanteras på det sätt som skett i Bibel 2000. Men när majoriteten av en sekulariserad statsledning tar sig före att låta människor som tydligen saknar både andlig insikt och egen erfarenhet av skriftens frälsande kraft översätta Guds ord, så blir resultatet just så skrämmande andefattigt som det har blivit. Som väl är finns det andra bibelöversättningar att tillgå. Men att Sverige, som har varit kristet i över 1000 år, åtminstone officiellt, ska behöva figurera i ett sådant sekulariserat bibelöversättningssammanhang är helt otroligt. Hur ska ledningen för ett land kunna upprätthålla moral och etik bland befolkningen när man inte själv ser det som sin absoluta plikt att föra vidare de värdegrunder som under århundraden byggt upp samhälle och folk i hjärtegrunden? Det vilar en tvivelaktighet och en dekadent disharmoni av andlig natur över Sveriges land idag. En disharmoni som tar sig många olika uttryck, mestadels ur hjärtans inre. Familjeupplösning, aborternas mångfald, hot och våldstendenser av absurd natur, psykiska sjukdomar och drogmissbruk som inte kan hanteras av varken sjukvården eller av någon annan. Vad skrev Gud på de två lagtavlornas båda sidor? Enligt andra Mosebok, kapitel 32, verserna 15 och 16. Johan skrev samma ord på de båda nya stentavlorna som stod på de första tavlorna som Mose i sin upprördhet slog sönder när han kom ner från berget Sinai och fick se guldkalven som Israels barn tillbad och dansen som de ägnade sig åt. De ursprungliga budorden av Gud var de här. 1. Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Det här budet är alltså judendomens första. Gud är alltså frälsaren. 2. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. 3. Du ska inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. 4. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem. 5. Du ska inte missbruka Herrens, din Guds namn, ty Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Det sjätte budet. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 7. Hedra din far och din mor så att du får leva länge i det land som Herren din Gud ger dig. 8. Du ska inte mörda. 9. Du ska inte begå äktenskapsbrott. 10. Du ska inte stjäla. 11. Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Och 12. Du ska inte ha begär till din nästas hus. Du ska inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe, hans åsna eller något annat som tillhör din nästa. Mose lag, som den ursprungligen gavs, med löftet om evigt liv till den som höll lagen i allt. Enligt tredje Mosebok kapitel 18 och vers 5, kunde inte återställa Guds förhållandet för Israels barn efter deras ovilja att ta emot Jesus. Ett nytt gudomligt frälsningsingripande måste därför till. Den nya lydnaden mot Herrens vilja får alltså sin uppfyllelse i Jesus Kristus, och Israels kommande frälsning kan nu bara ske genom den messianska förlossningen, det vill säga genom Jesus, judarnas messias. Allt det här leder till ett nytt och bättre förbund som också hedningarna får del i. Jesaja skriver om ett ljus för hedna folken i Jesaja bok, kapitel 42, vers 6. Då ska hjärtats innersta omskäras genom andens nyskapande inflytande. Lagen ska skrivas på hjärtats tavla av kött, och Herren ska verka fram en ny lydnad och uppfyllelse av lagen. En lydnad som egentligen alltid har varit lagens innersta väsen. Jesaja han skriver också i det 53 kapitlet om Herrens tjänare, Jesus Kristus, som genom att offra sitt eget liv åstadkommer en fullständig syndaförlåtelse. Och den förlåtelsen ska vara det nya förbundets grundval. Jag saknar ord för Guds outgrundliga vishetsrikedom och instämmer fullt ut med Paulus när han i sin lovsång till den outgrundlige skriver i Romarbrevet 11 och verserna 33-36 så här. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outransakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. När Gud lägger sin lag i våra hjärtan så betyder det att för den som vill följa hans befallningar blir det en total längtan efter att få lyssna in Guds röst och lyda honom i allt. Tyvärr går det där inte automatiskt, det är i alla fall min erfarenhet, utan man måste hela tiden villigt delta i den helgelseprocess som anden utför för att kunna växa till och vandra vidare med Herren på den kristna trons väg. Det är så mycket man måste lära sig och arbeta bort av egensinnighet, högmod, stolthet och kanske till och med falsk ödmjukhet. Att övervinna och behärska sig själv arbetar en del av oss med. Självsäkerhet och egen rättfärdighet är andra hinder som vi måste få bukt med om vi ska kunna göra insatser av andlig natur för Guds rike. Jag vet förstås inte vad du brottas med som lyssnar just nu, men ofta är kampen med oss själva den svåraste att klara av. Genom bön tycker man att allting borde kunna förändras. Och visst är det så, men det är inget ögonblicksverk. Om trons människor skriver Hebreerbrevets författare att de besegrade kungariken, skipade rätt, fick löften uppfyllda, täppte till lejons gap, släckte rasande eld och undkom svärdshugg. De var svaga men blev starka, de blev väldiga i strid och drev främmande herrar på flykten. Hebreerbrevet kapitel 11, verserna 33-34. Det finns många andra exempel också som visar att det inte finns något område där tron inte kan vara till hjälp och nytta. Allt förmår den som tror, sa Jesus, enligt Markus 9:23, till fadern som hade en pojke med en stum och döv ande i sig. Jag tror, hjälp min otro, ropade fadern, som kanske ville tro, men tvekade när han inom sig prövade om hans tro kunde vara tillräcklig. Men Jesus såg längre än så. Han befallde den stumme och döve anden att fara ut ur pojken och aldrig mer komma in i honom. Och det skedde så. Jag vet inte riktigt varför Jesus ofta hänvisade till tron hos den som sökte hjälp hos honom. Så vitt jag förstår så är det ändå inte tron i sig själv som botar. Men den är ju en kanal för Guds kraft att bota. Alltså sker allt i en samverkan mellan tron hos den som söker hjälp och Jesus som är den livgivande och helande läkaren. Trons människor, som omtalas i Hebreerbrevet kapitel 11, hade mäktiga fiender, men de vann stora segrar, tack vare sin tro. Tron följer dit Gud leder, säger en bibelkommentar. Under det gamla förbundets tid var vägen till en direkt gudskontakt ännu inte öppen. Men genom Jesu offerdöd har Gud öppnat den möjligheten för sann tillbedjan i tro på Jesus och hans fullbordade försoningsverk. Din och min tro på Gud är någonting som växer till efterhand när våra erfarenheter av Guds ingripanden blir fler och fler. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud, står det i Hebreerbrevets 11:e kapitel och 6:e vers. Trons människor lägger beslag på Guds löften och nöjer sig inte med att bara höra om vad Gud har gjort för andra. Ingen når fram till Guds närvaro förrän han har lärt sig tro att Gud verkligen existerar, skriver en kommentar. Det var tron som gjorde Hanok, eller Enok som han kallas i Första Mosebok 5:24, välbehaglig för Gud. Om Hanok inte hade haft tron skulle han inte ha fått någon försäkran om att han behagade Gud. Gud vill ha tjänare som tror på honom, som Gud, med hans vishet, hans godhet och hans makt. Gud längtar efter och lönar dem som tjänar honom. Gör det du också, så behagar du Gud. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2:2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vår programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

0: Broken Promised Land med The Weeping Willows. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.
1: Gloria, I shall

0: Was is fun.
1: The Million Dollar Quartet. I shall not be mowed. Något avskalat tycker kanske någon, men så var det egentligen ingen skivinspelning från början. Elvis Presley, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis och Johnny Cash satt nämligen i Sun Records studio då de plötsligt började jamma tillsammans på låten I shall not be mowed. Detta blev också upprinnelsen till namnet The Million Dollar Quartet, för att göra historien kort.

Colin Wolf var en annan artist som spelade in i Sun-studion i Memphis, även om han förknippades med Chicago bluesen. Här hörde vi honom i Howlin' Wolf Boogie. Vi ska stanna kvar i Memphis och lyssna på Eddie Floyd. Låten Things Got Better spelades in på skivmärket Atlantic 1966.

0: My Boy Elvis med Janis Martin från 1956. Samma år snurrade den här låten på skittallrikarna.
1: Well, I'm old enough to chick and old enough to rock the bar.
0: My Boy Elvis med Janis Martin från 1956. Samma år snurrade den här låten på skittallrikarna.
1: Well,

Sanford Clark och Modern Romance från 1958. Fats Domino var samtidigt aktuell med The Big Beat.

Silent Lips med Georgia Gibbs, som blev en av hennes största hits. Året var 1957, men redan 1955 blev hennes Tweedy Dee tvåa på Billboard-listan. Men nu var det ju inte bara pop och rockmusik som gällde under 1950-talet. Storbanden var lika populära då som nu. Jag har plockat fram en verklig klassiker som står sig än idag.

Jim Kropa och hans orkester i Opus 1 med Anita O'Day. Nästa blir Jumping at the Woodside med Count Basies orkester.

Vi har hört Alicia Bridge i I Love the Nightlife och The Things We Do for the Love med 10cc. Båda hits från 70-talet. Två låtar kvar och Björn Skifs bjuder här på sin syn på vädret.

Dags att runda av, och det blir med Pretenders och låten Don't Get Me Wrong. Ha en fortsatt skön förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

Duon Amris alias Gunilla Dahlman och Sven-Åke Samuelsson med sin egna Då är det sommar. Och sommaren upplever vi på olika sätt. Antingen reser vi utomlands eller tillbringar den i sommarstugan eller i båten eller varför inte i en husvagn.

Husvagn med Galenskaparna After Shave från tv-serien Macken 1986. Tre år senare, alltså 1989, var en himla många program aktuella i tv. Därifrån har jag hämtat nästa låt.

Öckerö valsen här med André Walter och Walter Eriksson. På sommaren förr om åren fanns det utedansbanor, inte bara i folkparkerna, utan de fanns spridda här och var på en. Här med André Walter och Walter Eriksson. På sommaren förr om åren fanns det utedansbanor, inte bara i

Vi har hört i T42 och On the Sunny Side of the Street med Sören Rygren på dragspel. Nästa låt känner vi igen från originalet, Tie a Yellow Ribbon Around the Old Oak Tree. När Stickan Andersson tog hand om den blev resultatet det här.

Hej du glada sommar med svensk text av Stickan Andersson. Låten finns med på Christer Sjögrens album Slagerminnen som släpptes 2009.

Lill-Babs i Som om sommaren och klassiken Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. En artist som för många betyder just sommar är Thomas Ledin. Inte bara för hans sommarturnéer genom åren utan framförallt hans sommarlåtar. Här är en av dem.

Sommaren är kort av och med Thomas Ledin. Stefan Ljungqvist ska nu ta oss ut till västkusten och naturligtvis i valstakt.

Västkustens vals med Stefan Ljungqvist. Från en västkust till en annan västkust, nämligen Kalifornien.

The Beach Boys med Surfer Girl och All Summer Long. Dagens program tänker jag avsluta i reggae-takt. Först ut blir Sweet Marie med Jake Edwards.

Med Bob Marley och låten Adam and Eve ber jag att få tacka för mig och önska er en fortsatt skön dag. Jag heter Roine Nilsson.

Veckans artist blev invald postumt i Radio Nostalgi Hall of Fame den 8 juni 2017. Här hör vi Paul Ramel i en av hans klassiker från 1966, då den låg 20 veckor på Svensktoppen, etta som bäst.

Veckans artist blev invald postumt i Radio Nostalgi Hall of Fame den 8 juni 2017. Här hör vi Paul Ramel i en av hans klassiker från 1966, då den låg 20 veckor på Svensktoppen, etta som bäst.

0: Då är det dags igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 15:00.

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsar Robert Wells.

Hej och välkomna till Dansforum. Ingmar Nordströms står redan klara och de bjuder på Jorden runt och Grå tinningars charm.

Ingmar Nordströms som återkommer senare i programmet. Dansbandet Jax från Nyköping räknar strax in stopp ett tag som åtföljs av Du är dynamit.

Nu något lugnare tongångar i sällskap med bandet Anneli Ölund och Chicks. En vackrare värld och jag vaknade en morgon.

Ingmar Nordströms är tillbaka på scen och det blir något åt det latinamerikanska hållet, åtminstone taktmässigt. För här kommer Sombrero och Sugar Sugar.

Ja, då har det blivit dags att bjuda upp till sista dansen till Tastes orkester. Och det blir till Mer än en vän och Charlie Chaplins mäktiga smile. Dansforum är tillbaka nästa vecka på återhörande. Jag heter Roy Nilsson.

Hej och mycket välkomna till dagens program av Rock och Pop med Klasse. Idag så ska jag börja med att åka till Memphis. Och artisten som ska ta oss dit, han föddes i samma stad som Elvis Presley, nämligen Tupelo, Mississippi. Han upptäcktes också av samma man som Elvis, nämligen Sam C. Phillips på Sun Records. Och han spelade också in sin första skiva då för Sun, och den släpptes 1958. Det är inte den jag ska spela idag, utan låten är hämtad från en singel som kom på Checker Records. Titeln Going Back to Memphis, artisten Gene Simmons.

Det var Gene Simmons med Going Back to Memphis. Just Memphis är och kommer ju alltid att vara förknippat med Elvis Presley. Och i år så är det ju 31 år sedan som han gick ur tiden. Och otaliga är de hyllningslåtar som har spelats in under årens lopp. Och jag har valt en kanske lite mer udda låt. Och det är med frontmannen i Thin Lizzy, nämligen Phil Lynott. Han gjorde en låt 1980 med titeln King's Call. Och där bland annat Mark Knopfler återfinns på gitarr och sångunderstöd. Här kommer alltså King's Call med Phil Lynott från 1980.

King's Call med Phil Lynott från 1980. En tjej som gjorde sina första inspelningar på Sun Records, det var Jerry Lees lilla syster Linda Gay Lewis. Hon har ju varit med ett bra tag och hon är ju ofta gäst här i Sverige och mycket uppskattar sådan. Jag har valt en låt här som kom på norska Fox Records 1992. Och på den här låten så har hon sällskap av norrmannen Stefan Eccles. En mycket begåvad sångare, pianist och låtskrivare. Och just Stefan, han har ju hämtat en hel del inspiration ifrån Linda storebror Jerry. Vi ska ta och lyssna på hur de låter här i låten Sweet Thing. Och det är alltså Linda Gay Lewis tillsammans med Stefan Eccles.

Sweet Thing med Linda Gay Lewis och Stephen Ackless från 1992. Nu ska vi ta en musikalisk resa långt, långt tillbaka i tiden. Och artisten det är bluesmannen Robert Johnson. Och han är nog en av de absolut största inspirationskällorna som har överhuvudtaget förekommit. Han föddes 1911 i Hazelhurst i Mississippi. Och han dog av förgiftning 1938 i något som kan ha varit ett svartsjukedom. I vilket fall som helst så är han var en jättestor inspirationskälla för Eric Clapton och Keith Richards i Rolling Stones. Jag har valt en känd låt här, nämligen Sweet Home Chicago, och artisten alltså Robert Johnson. Låten är inspelad den 23 november 1936 i San Antonio, Texas.

Det var sångaren och gitarristen Robert Johnson med Sweet Home Chicago. Jag nämnde ju att han var en jättestor inspirationskälla för Eric Clapton. Så det är väl lika bra att ta en låt just med Eric. Och jag har hämtat låten ifrån en LP som kom 1983 med titeln Money and Cigarettes. Låten här heter Crazy Country Hop och artisten alltså Eric Clapton.

När av en händelse så började han sjunga. Och det gav ju genast resultat. Hade stor hit med en låt som heter Johnny Remember Me. Och den kom 1961. Samma år kom låten som jag tänker spela nu. Och den har titeln Wild Wind. Artisten är John Layton. Och det är Joe Meek som har producerat. Och det innebär givetvis mycket, mycket eko. Alltså Wild Wind med John Layton.

Där hade vi titeln Wild Wind med John Layton. Det är inte bara Elvis Presley som har fått hyllningslåtar. Även Gene Vincent har fått några stycken. Och just den här som jag tänker spela här nu idag framförs av Johnny Carroll, som föddes i Texas 1937. Och han var tidigt med i en film som hette Rock Baby Rocket. Och han förekom på ganska många olika mindre bolag. Just den här tributen till Gene Vincent spelades in 1974. Och titeln är passande nog The Black Leather Rebel, artisten Johnny Carroll.

The Black Leather Rebel med Johnny Carroll från 1974. Vi håller oss kvar i Texas, för där kommer nämligen P.I. Proby ifrån. Och P.I. han slog ju igenom ungefär samtidigt som The Beatles. Och hans stora låt då, det var ju Hold Me. Och han blev ju också känd genom att han spräckte sina byxor. Men han hade ju en karriär innan dess. Han sjöng bland annat in, gjorde demoinspelningar för Elvis bland annat. Och låten jag tänker spela här nu, den kom på bolaget Liberty. Och faktum är att det är nästan så att man tror att det är Johnny Cash när man hör P.I. här. Titeln är So Do I.

Det var PJ Proby med låten So Do I. Det var ett tag sedan jag hade en låt med The Refreshments. Och här kommer den med titeln 55 Ford. Och alltså The Refreshments.

The Refreshments med 55 Ford. Nu kommer en låt med svenska Jailbird Singers. Ni vet om med Där björkarna susar. Gruppen bestod ju av tre interner. Det var Tony Granqvist, Tore Masen Eliasson och Åke Karpen Jonsson. Och de fick en framgångsrik men väldigt kort karriär. För Tony Granqvist, han gick ju tiden alldeles för tidigt i cancer. Och efter det så var det svårt att hålla samman gänget. Det kom en LP med dem 1964. Och jag har hämtat en låt där som heter Only If You Praise the Lord. Och säga skall också att i nya numret av American Music Magazine så kan ni läsa deras levnadshistoria. Alltså Only If You Praise the Lord med Jailbird Singers och Tony Granqvist vid sångmikrofonen. In my heart that you told me

Jailbird Singers med Only If You Praise the Lord. Nu ska jag spela en countryartist, och det är utan tvekan en av de största countryartisterna någonsin, nämligen Buck Owens. Och han har ju en hitlista som är lika lång som min högerarm. Men han började lite grann som rocksångare också. Och jag vet att han diggade rock'n'roll, kanske framförallt Little Richard. Jag har valt en låt här som släpptes på singel den 7 april 1958. Och titeln är Sweet Thing, och artisten alltså Buck Owens.

Det var lite rock'n'roll med Buck Owens och låten Sweet Thing. Det får bilda avslutningen på dagens program. Jag ber att få tacka och på återhörande.

Hallå där, här har ni Kenny Striplers. Så fort vi kan så lyssnar vi mer än gärna på Radio Nostalgi 95,2.

Sverige. Hej och välkommen. Vi kastar oss in i programmet som vanligt och lyssnar på Brownie McGee och hans härliga rip-off av Chuck Berrys Maybelline. Här kallad Anna May från 1955.

Ja, du hörde Brownie McGee där med sin låt NMA, eller Chuck Berry's Maybelline kan man kalla det. Och nu en låt som har spelats in av alla från The Beatles till Dr. Feelgood. Originalversionen av Nothing Shaking med Eddie Fontaine från 1958.

Ja, du hörde Nothing Shaking med Eddie Fontaine. Sveriges rockabillydrottning har hon kallats. Och ingen har väl en sådan skarp penna att plita ner grymma medryckande låtar som Eva Eastwood kommer inte alls som dem.

Ja, Eva Eastwood hörde du där med Inte alls som dem. Lite grävande i rockhistorien härnäst med en udda singel. En grym rock'n'roll singel från Rock LaRue och hans Three Pals, utgiven på New York-bolaget Rama 1957. Här är Baby Take Me Back. Baby, baby, baby, baby, baby, baby.

Ja, Rock LaRue with its three pals, hörde du där med Baby Take Me Back. Och nu tycker jag vi lyssnar på Miss Rhythm och hennes allra första stora hit som låg 11 veckor på Billboards R&B's lista, första plats 1950. Här är Ruth Brown och Tears From My Eyes.

Ja, du hörde Ruth Brown där med Teardrops from my eyes. Nu ska vi ta The Dominoes. Och de frontas på den här låten av Clyde McFadder. Och Clyde McFadder är ju sångaren i The Drifters egentligen, eller vad. Och han har gjort otal hits. Money Honey, Under the Boardwalk, Save the Last Dance for Me, Dominoes. Och de frontas på den här låten av Clyde McFadder. Och Clyde McFadder är ju sångaren i The Drifters egentligen, eller vad. Och han har gjort otal

0: Yeah, The Dominoes hörde du där med That's What You're Doing To Me från 1952. Dagens låt med mig själv blir en cover på Mr. Sadheads Butcher Boy som återfinns på min och frugans senaste dubbelalbum Go West. Texten handlar om ett utbyte av tjänster kan man säga mellan en hungrig pojke och slaktarens fru. Bäst att jag inte säger något mer. Här kommer Red Western Hot Rhythm med Butcher Boy.
1: Well, I'm the Butcher Boy.

Ja, Red Western Hot Rhythm med Butcher Boy, det vill säga jag själv. Men nu tycker jag vi tar lite upptempo doo-wop från slutet av 50-talet. Vi tar Sheriff and the Rebels med låten False Alarm.

Yeah, The Rebels där med False Alarm. Nu när killarna har fått visa sina kunskaper inom doo-wop så tycker jag tjejerna bör få göra detsamma. Här har vi en version från 1957 av temat Jag är förälskade läraren. Och bandet är The Bobettes med låten Mr. Lee.

Ja, The Babettes där med Mr. Lee. Lite gammal god rockabilly från 58 är väl aldrig fel. Vi tar mannen som lämnade armén för att starta en skivaffär och sin egen radioshow. Mannen som skrev I Got a Rocket in My Pocket och One True Love och massa bra låtar. Jag talar ju förstås om Jimmy Loxton, eller Jimmy Lloyd som vi känner honom. Här är han med sin egen Where the Rio de Rosa Flows.

Ja, Jimmy Lloyd hörde du där med Where the Rio de Rosa Flows. Veckans låt med min fru blir den demo vi lämnar in till tävlingen Svensktoppen Ness. Och som faktiskt gjorde att vi vann våran regionala tävling för Göteborg. Då vi tävlade på Liseberg. Vi ska spela in den på nytt till nästa album. Men här har vi originaldemon med Mary West och Red West and Hot Rhythm med Good.

Ja, yeah, då hörde du min fru Mary West och mig själv med vårt band Hot Rhythm. Och det där var ju en demo som vi vann Svenskt Opp nästa med här på Göteborgsregionen 2011, tror jag det var, eller 2012. Den kommer på nästa platta. Men nu ska vi övergå till lite härlig doo-wop igen. Vi ska lyssna på The Pelicans och en låt som heter Ain't Gonna Do It.

Ja, The Pelicans och Ain't Gonna Do It hörde där från 1954. Då tycker jag vi tar lite tuff Harlem gitarrrock. Och vi kan lyssna på Mr. Bear, eller Teddy McRae som han är ihågkommen med sin låt High Five Baby från 1958.

Ja, du hörde hädangångna Nick Caron och sina Low Lives med låten Psycho. Men som tur är finns det ju kvinnor som får oss män att sträva vidare. Vi kan gå in på det temat med Calvin Boose och hans låt Good Time Sue från 1952.

Yeah, Calvin Boos och Good Time Sue, hörde du där. Och nu låtar mannen som skrev klassiken See You Later Alligator 1955. En låt från samma år får vi höra Bobby Charles framföra Take It Easy.

Ja, Bobby Charles, men Take It Easy Greasy hörde vi. Vi återgår till Dave Bartholomew som vi pratade om tidigare. Han skrev för The Pelicans. Vi kan ta en låt med honom som heter An Old Cow Hand from a Blues Band.

Yeah, Dave Bartholomew, en old cowhand from a blues band där. Nu tar vi lite härlig boogie-woogie från 1949. Vi tar Cootie Williams and his orchestra med Shotgun Boogie.

0: gunner's gonna get my daughter. He got back the hammer right on the spot. When the gun went off, I'd run the shot.
1: Shotgun boogie!
0: I wanted wedding bells. I'll be back, little gal, when you've had to run out of shells.
2: Ja, du hörde Cootie Williams and his orchestra med Shotgun Boogie. Så då var vi framme vid slutet av veckans program här. Och vill du nå mig, Jörgen, så mejlar du till jorgen@redwest.se eller surfar in på www.redwest.se. Och som jag brukar göra så avslutar jag med en god kramislåt. Man kan ju undra vart Benny Andersson hittade melodin till Guldet blev till sand. Här är The Five Notes med Show Me The Way, Over and Out.

0: Midwest Music.
1: Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

Har du upplevt att ett ord har sjunkit in i dina tankar och gett dig inspiration? Jag kommer ihåg en vers från en norsk psalm. Den gav mig ett märkligt lugn och en trygghet och mina tankar vändes mot Gud. Du kan tryggt låta Gud styra allt som ska hända. Hans domar, de är dyra. I förundran du ser att han kommer att vända den fruktan som dig styra. Och för allt till ett slut som är underbart och tryggt. Orden i denna psalm bygger på många löften från Bibeln. Jesus Kristus sa en gång till sina vänner som var oroliga för morgondagen: "Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas. Och var inte modlösa."

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har kommit till andra kungabok kapitel 13, vers 22. Och där handlar det om Guds trofasthet mot det löfte han gav till Abraham, Isak och Jakob. Andra kungabok, kapitel 13, verserna 22 och 23. Och Hasael, kungen i Aram, hade förtryckt Israel så länge Joahas levde. Men Herren blev dem nådig och förbarmade sig över dem och vände sig till dem för det förbunds skull som han hade slutit med Abraham, Isak och Jakob. Ty han ville inte fördärva dem, och han hade ännu inte kastat dem bort från sitt ansikte. Om Herren tuktar Israel genom Hasaels svärd, så låter han inte förtrycket krossa dem helt. Vi läser vers 24 och 25. Och Hasael, kungen i Aram, dog, och hans son Ben-Hadad blev kung efter honom. Då tog Joas, Joahas son, tillbaka från Ben-Hadad, Hasaels son, de städer som denne i krig hade tagit från hans fader Joahas. Tre gånger slog Joas honom och återtog så Israels städer. Profeten Elisa hade blivit vred på Joas och sagt till honom: du skulle ha slagit 5 eller 6 gånger, ty då skulle du ha slagit arameerna så att de hade gått under, men nu kommer du att slå arameerna endast 3 gånger. I Matteus kapitel 9 säger Jesus till de två blinda som ber att han ska ge dem deras syn: som ni tror skall det ske med er. Och det var bokstavligen sant om kung Joas. 3 gånger hade han slagit med pilarna, sedan gav han bara upp. Och genom att han inte visade större iver, så blev det för profeten ett tecken på Joas svaga tillit till Gud. Han hade ingen förväntan. Yttre omständigheter styrde hans förväntan. Han såg den mäktiga fienden, arameerna. Han såg den dödssjuke profeten. Han såg sin egen skröplighet. Men han såg inte Guds möjlighet. Ingenting är omöjligt för Gud. Och innan vi går vidare på vår vandring, så vill jag gärna ge dig en hälsning från Herrens eget ord. En hälsning till dig som upplever din situation så förtvivlat hopplös. De yttre omständigheterna tar liksom struptag på dig. Du kan inte se någon utväg. Hör Herrens ord, så som det står hos profeten Jeremia i kapitel 32, vers 27. Se, jag är Herren, allt köts Gud. Skulle något vara så underbart att inte jag förmådde det? Tugga lite grann på det ordet. Böj dina knän och bekänn dina synder inför Gud. Tacka därefter Gud för syndernas förlåtelse. Och säg: jag sätter allt mitt hopp till dig allena. Ingenting är så underbart att inte du förmår det. Ge mig den iver som slår med ordets pilar igen och igen och igen, och den förväntan att du i din gränslösa nåd vill stadfästa ditt eget ord och löfte. Det är evangelium. Hör detta, du hungrige. Evangelium är att en tiggare berättar för en annan tiggare var det finns mat nog för alla. Kom också du till Guds ord, bordet som Herren själv dukat för dig och mig, och håll ut på vår gemensamma vandring, vägen genom Bibeln. Och jag är tacksam om du också kommer ihåg mig i dina böner.

Därmed har vi kommit till kapitel 14 i andra kungabok, där vi möter Amasja som regerade i 29 år i Juda och som var en god regent. Men innan jag läser vers 1 så gör jag det bara uppmärksam på att det kan vara lite grann förvirrande när flera personer har samma namn. Men om du skriver till oss i Norea Radio ska vi sända dig en sida som innehåller en kronologisk översikt över kungarna i Israel och Juda från den tid då riket delades och fram till Jerusalems förstöring. För det kan vara en hjälp till att lättare få en översikt. Vi läser i andra kungabok 14, vers 1 till och med 3. I Joas, Joahas sons, Israels kungs andra regeringsår, blev Amasja, Joas son, kung i Juda. Han var 25 år gammal när han blev kung, och han regerade 29 år i Jerusalem. Hans moder hette Joadin från Jerusalem. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, dock inte som hans fader David. Han gjorde i allt som hans fader Joas hade gjort. Vi får veta att Amasja gjorde det som var rätt, men han klarade inte att leva upp till Davids nivå. Och vi får veta att inbördeskriget fortsatte mellan det delade riket, som ju egentligen var ett rike. Vi läser vers 4 till och med 6. Offerhöjderna blev ändå inte avskaffade, utan folket fortsatte att frambära offer och tända offereld på höjderna. Och sedan kungadömet hade blivit befäst i hans hand, lät han dräpa dem av sina tjänare som hade dräpt hans fader kungen. Men mördarnas barn dödade han inte, i enlighet med vad som var föreskrivet i Moses lagbok, där Herren hade befallt och sagt: föräldrarna ska inte dödas för sina barns skull, och barnen skall inte dödas för sina föräldrars skull, utan var och en skall dö genom sin egen synd. Amasja, han var en som talade för sanningen, men som tyvärr saknade både mod och kraft att tala mot synden och förförelsen. Offerhöjderna blev inte avskaffade, men han handlade efter Guds lag när det gällde att skona barnen till dessa som hade mördat hans far. Och så strider han mot edomeerna i Saltdalen. Vi läser vers 7. Han slog edomeerna i Saltdalen, 10 000 man, och intog Sela med vapenmakt och gav det namnet Joktel, som det heter än idag. Men när han upplevde en seger i livet så blev han så stolt att segern förde honom till ett stort nederlag. Vi läser verserna 8 till och med 12. Därefter skickade Amasja sändebud till Joas, son till Joahas, son till Jehu, Israels kung, och lät säga: kom, låt oss drabba samman med varandra. Men Joas, Israels kung, sände då bud till Amasja, Judas kung, och lät svara: törnbusken på Libanon sände en gång bud till sedern på Libanon och lät säga: ge din dotter till hustru åt min son. Men sedan gick markens djur på Libanon fram över törnbusken och trampade ned den. Du har slagit Edom
och över det förhäver du dig i ditt hjärta. Men låt dig nu nöja med den äran och stanna hemma. Varför utmanar du olyckan, dig själv och Juda med dig till fall? Men Amasja ville inte höra på detta, och Joas, Israels kung, drog då upp, och det drabbade samman med varandra, han och Amasja, Judas kung, vid det Betsemes som tillhör Juda. Och Judas män blev slagna av Israels män och flydde, var och en till sin hydda. En enda seger, och han förhäver sig till att i övermod gå i strid med de 10 stammar som egentligen var hans bröder. Men priset för en övermodig ledare måste betalas av alla som följer honom i striden. Och Amasja själv blev tagen till fånga av Joas, Israels kung. Och när de kommer till Jerusalem så bröt Israels kung ned ett stycke av Jerusalems mur vid Efraimsporten och därifrån ända till hörnporten, cirka 400 alnar. Amasja var en god kung. Han började bra. Men segern han vann över Edom gick honom till huvudet. Och att Jerusalems murar nu raseras är en av frukterna av Amasjas övermod. Efter segern mot edomeerna sökte han egen ära. Och det är inte bara Jerusalems murar som tar skada, men skatten i Herrens hus går också förlorad. Vi läser vers 14 till och med 16. Och han tog allt guld och silver och alla kärl som fanns i Herrens hus och i kungens skattkamrar, och dessutom gisslan, och återvände så till Samaria. Vad nu mer är att säga om Joas och vad han gjorde och om hans bedrifter och om hans krig mot Amasja, Judas kung, det finns upptecknat i Israels kungars krönika. Och Joas gick till vila hos sina fäder och blev begravd i Samaria hos Israels kungar. Och hans son Jerobeam den andre blev kung efter honom.

Israels kung besegrade Amasja, bröt ner Jerusalems mur på en sträcka som var cirka 400 alnar, tog skatten ur Herrens hus, bortförde många som gisslan. Ja, han lärde Amasja en grundlig läxa innan han dog och blev begravd i Samaria bland sina fäder. Men vad hände egentligen med Amasja? Vi läser i Andra Kungabok kapitel 14 vers 19-22. Och en sammansvärjning anstiftades mot honom i Jerusalem, så att han måste fly till Lakis. Då sändes män efter honom till Lakis, och dessa dödade honom där. Sedan förde man honom därifrån på hästar, och han blev begravd i Jerusalem hos sina fäder i Davids stad. Och allt folket i Juda tog Asarja, som då var 16 år gammal, och gjorde honom till kung i hans fader Amasjas ställe. Det var han som befäste Elat, och han lade det åter under Juda, sedan kungen hade gått till vila hos sina fäder. Amasja olycka, det var märkligt nog segern över edomerna. Han tog äran för segern, och han önskade större ära. Han gapade över mycket och förlorade hela stycket. Och när han utan ära och värdighet tvingas fly till Lakis, kan han knappast undgå att tänka på hur han kunde ha haft det om han varit ödmjuk nog att lyssna till det råd som Israels kung gav honom. Men som det gamla ordspråket säger, ångern kommer aldrig först. Hans stolthet hade kostat honom allt. Hans stolthet hade förvandlat hans seger till ett nederlag. Och så kan vi, var för oss, tänka över om det har något att säga oss idag. Resten av kapitel 14, det handlar om hur Joas son Jerobeam blir kung i Israel och regerade i 41 år. Han blev den 13:e kungen över Nordrikets 10 stammar. Vi läser i Andra Kungabok 14:24. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Han avstod inte från någon av de Jerobeams, Nebats sons synder, genom vilka denne hade kommit Israel att synda. Han vandrade inte med Gud, men han var framgångsrik i krig. Han erövrade Damaskus och Hamat och återupprättade Israels gamla östgräns från Libanon till Döda havet. Hur kunde Gud ge honom sådan framgång, trots att han gjorde det som var ont i Herrens ögon? Ja, hör vad verserna 26 och 27 säger. Ty Herren såg att Israels betryck var mycket svårt, och att det var ute med alla och en var, och att Israel inte hade någon hjälpare. Och Herren hade ännu inte beslutat att utplåna Israels namn under himmelen. Därför räddade han dem genom Jerobeam, Joas son.

Vi läser vidare i Andra Kungabok kapitel 15, där vi från vers 1 får höra att Azaria, eller Ussia som han också kallas, blir kung i Juda efter Amasja. Därför vill jag göra dig uppmärksam på att inte förväxla kung Azaria eller Ussia med prästen Azaria, som hade tjänst i templet under den tid Ussia regerade i Juda. Vi läser Andra Kungabok 15, vers 1 till och med 4. I Jerobeams, Israels kungs 27:e regeringsår, blev Azaria, Amasjas son, kung i Juda. Han var 16 år gammal när han blev kung, och han regerade 52 år i Jerusalem. Hans moder hette Jekolja från Jerusalem. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, alldeles så som hans fader Amasja hade gjort. Dock blev offerhöjderna inte avskaffade, utan folket fortsatte att frambära offer och tända offereld på höjderna. Också Azaria eller Ussia började bra. Men vi lägger märke till något som går igen hos många av kungarna. Offerhöjderna blir inte avskaffade. Det vill säga Ussia, eller Azaria som han kallas här, gjorde många saker som var bra, men han fruktade inte Gud. Och i vers 5 läser vi: Men Herren hemsökte kungen så att han blev spetälsk för hela livet. Och han bodde sedan i ett särskilt hus. Jotam, kungens son, förestod då hans hus och skipade rätt för folket i landet. Varför blev han hemsökt av Gud, om han hade gjort så många ting som var rätt i Herrens ögon? Ja, Ussia olycka var helt enkelt hans totala brist på gudsfruktan. För i sitt högmod inkräktade han på prästgärningen. Och jag tror att vi ska ta oss tid att läsa om den händelsen ifrån Andra Krönikerbok kapitel 26, vers 16-19. Men när han nu var så mäktig blev hans hjärta högmodigt, så att han gjorde vad som var fördärvligt. Han förbröt sig trolöst mot Herren sin Gud genom att han gick in i Herrens tempel för att tända rökelse på rökelsealtaret. Då gick prästen Azaria in dit efter honom, följd av 80 av Herrens präster, oförskräckta män. Dessa trädde fram mot kung Ussia och sade till honom: Det åligger inte dig, Ussia, att tända rökelse åt Herren, utan det åligger prästerna, Arons söner, som är helgade till att tända rökelse. Gå ut ur helgedomen, ty du har begått en förbrytelse, och Herren Gud ska inte låta detta bli dig till ära. Då for Ussia ut i vrede, där han stod med ett rökelsekar i sin hand för att tända rökelse. Men just som han for ut mot prästerna slog spetälska ut på hans panna i prästernas närvaro inne i Herrens hus bredvid rökelsealtaret. Amasja, han blev högmodig efter segern mot Edom och ville inte ödmjuka sig och följa rådet Israels kung gav honom. Amasjas son, Azaria eller Ussia, blev också högmodig på grund av att han hade över 300 000 man i sin armé. Och han hade också många effektiva krigsredskap som var konstfullt uttänkta. Och i sitt högmod inkräktar han nu på prästämbetet och trotsar Gud. Vi ska betrakta honom närmare när vi kommer till Andra Krönikeboken. Vi läser vidare Andra Kungabok 15, vers 8
8 till och med 12. I Azarias, Juda kungs 38:e regeringsår blev Sakaria, Jerobeams son, kung i Israel i Samaria och regerade i 6 månader. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, så som hans fäder hade gjort. Han avstod inte från det Jerobeams, Nebats sons synder genom vilka denne hade kommit Israel att synda. Och Sallum, Jabes son, anstiftade en sammansvärjning mot honom och slog ihjäl honom inför folket och blev så kung i hans ställe. Vad nu mer är att säga om Sakaria, det finns upptecknat i Israels kungars krönika. Så gick det ord i uppfyllelse som Herren hade talat till Jehu, när han sa: dina söner till fjärde led ska få sitta på Israels tron. Det skedde så. Jehu hade fått löfte att hans söner i fyra led skulle sitta på Israels tron. Jehus son Joahas regerade i 17 år och Joahas son Joas regerade i 16 år. Och Joas son Jerobeam, det blir alltså Jerobeam den andre, han regerade i 41 år. Men Jerobeams son Sakaria, som var den fjärde generationen efter Jehu, han regerade bara 6 månader innan han blev ihjälslagen inför folkets ögon. Och i Juda blir Azaria eller Ussias son Jotam kung. Och vi läser i kapitel 15 verserna 33 till och med 35. Han var 25 år gammal när han blev kung och han regerade 16 år i Jerusalem. Hans moder hette Jerusa, Sadoks dotter. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon. Han gjorde alldeles så som hans fader Ussia hade gjort. Dock blev offerhöjderna inte avskaffade, utan folket fortsatte att frambära offer och tända offereld på höjderna. Han byggde övre porten till Herrens hus. Också om Jotam berättas att han gjorde mycket som var rätt i Herrens ögon, men samtidigt så tolererar han avgudsdyrkan. Det har nu berättats, kung efter kung, att man inte tar ett uppgör med avgudsdyrkan. Man försöker alltså bygga upp Herrens altare utan att bryta ner avgudsaltarna. Det vill säga, man visar tolerans för sådant som Gud hatar. Och därför läser vi nu också i vers 37. Vid den tiden började Herren låta Juda hemsökas av Resin, kungen i Aram, och av Peka, Remaljas son. Trots den här hemsökelsen så besinnar man sig inte, utan man fortsätter på samma väg som vi ska se i nästa program när vi vandrar genom kapitel 16. Peka regerade 20 år i Israel innan han blev mördad. Och i det 17:e året av hans regering så blev Ahas kung i Juda. Och han, ja, han föll ännu djupare i avgudsdyrkan, som vi ska se i nästa program. Och när vi vandrar genom andra kungabok kapitel 16 så kommer du att upptäcka att kapitlet är inte bara intressant rent historiskt, men det innehåller också en viktig andlig lärdom. Mycket av det som står i den här delen av Guds ord är verkligen lärorikt, för allt det här blev ju nedtecknat just för att vara oss till lärdom. Och jag säger på återhörande om du vill: Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. När jag funderade på den här stunden så kom det till mig att den skulle handla om Jesus som Guds budbärare. Alltså den högstes son som kom till oss i vår värld som budbärare för att förmedla Guds kärleksbud om frälsning och räddning till allt skapat. Hur jag själv ska kunna vara en budbärare i det här sammanhanget vet jag inte mycket om. Därför vill jag börja med att be om vägledning och styrning av mina tankar så allt blir rätt. Gode Gud, du vet att jag är stoft och totalt saknar egen förmåga för att kunna tala om dig på rätt sätt. Men jag vet att du kan ge mig den insikt som jag behöver för att budskapet om dig och ditt ord ska ha framgång. Både till uppbyggelse, välsignelse, förmaning, vägledning och tröst. Jag lägger allt i dina händer, Fader. Tack för att du låter din helige ande hjälpa mig och vägleda mig. Amen. Om jag har förstått det rätt, så är själva budskapets innehåll det viktigaste, och inte budbäraren. Budbäraren har en helt underordnad betydelse, så länge han eller hon ställer sig oreserverat till Guds förfogande. Då finns det ingen gräns för vad Gud kan göra genom den människan. Men det finns ju undantagsfall där budbäraren är lika viktig som budskapet, eftersom budbäraren är en del av själva budskapet. Jag är vägen, sanningen och livet, sa Jesus. Det hade ingen sagt före honom. Åtminstone inte med krav på att det skulle vara sant också. När jag tänkte på vilka budbärare som Bibeln lyfter fram, så kom det omedelbart till mig att jag skulle nämna skriftens ord om Jobb och de fyra budbärarna. Hur var det med Jobb? Jo, Herren Gud sa om Jobb: på jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Jobs bok kapitel 1 och vers 8 enligt Svenska folkbibelns översättning. Jag tror att det var en helt vanlig arbetsdag i Jobs liv. Det står i Jobs bok kapitel 1 och vers 15 så här: oxarna gick för plogen och åsninnorna betade i närheten, berättade den första budbäraren. Då slog saberna till och rövade bort dem, alltså 1000 oxar och 500 åsninnor. Och folket slog dem med svärd. Jag var den enda som kom undan för att berätta det för dig. Medan han ännu talade kom en budbärare till och sa: Guds eld föll från himlen och slog ner bland småboskapen och folket och förtärde dem. Jag var den enda som kom undan för att berätta det för dig. Jobs bok kapitel 1 och vers 16. Medan den andra budbäraren ännu talade, kom det ytterligare en tredje. Han sa: kaldéerna ställde upp sitt manskap i tre avdelningar och överföll kamelerna och rövade bort dem, och folket slog dem med svärd. Jobb ägde 3000 kameler och tjänare i stor mängd, står det i Jobs bok kapitel 1 och vers 17. Medan den tredje budbäraren ännu talade, kom den fjärde budbäraren och sa: dina söner och döttrar åt en måltid och drack vin i den äldste broderns hem. Då bröt en stark storm fram från öknen och tog tag i husets fyra hörn. Och det rasade samman över folket så att de dog. Jag var den enda som kom undan för att berätta det för dig. Jobb kapitel 1, versen 18 och 19. Då reste sig Jobb, rev sönder sin mantel, rakade sitt huvud och föll ner på marken och tillbad, står det. Han sa: naken kom jag ur min moders liv och naken ska jag vända tillbaka dit. Herren gav och Herren tog. Lovat vare Herrens namn. Vid allt detta syndade inte Jobb. Han kom inte med någon anklagelse mot Gud. Jobb kapitel 1, verserna 20-22. Det kom alltså fyra budbärare till Jobb efter varandra och berättade om de katastrofer som så i grunden förändrade hans liv. När åklagaren smidde onda planer mot Jobb. Alla planerna gick ju ut på att Jobb om möjligt skulle fås att överge sin grundmurade tro på Gud. På liknande sätt smidde man vid ett annat tillfälle onda planer mot Nehemja, som höll på att bygga upp Jerusalems murar. Fyra gånger sände man samma budskap för att skrämma honom så att han skulle ge upp. Men Nehemja hade andlig klarsyn så att han förstod att man hade gillrat en fälla för honom, och därför klarade han sig utan att bli lurad. Tänk så viktigt det är att våra andliga ögon är öppna och att vi tar på oss Guds vapenrustning varenda dag så att vi kan stå emot Satans listiga angrepp mot oss när vi allra minst anar det. Jag tror att Gud varnar oss för det som ska komma, och jag har den senaste tiden haft en stark känsla av att vi ska söka Gud i bön, för han vill förbereda oss så att det onda inte kommer oförberett som en snara över oss. Tyvärr är det så att världsanden tränger sig på överallt och vill förgifta oss på vår väg och i vår tro. Tänk efter. Hur många gånger har du hört Guds röst som varnat dig? Är det fyra gånger liksom varningar till Nehemja? Eller är det kanske många fler gånger? Har du lyssnat till den där svaga rösten i ditt innersta och tagit till dig varningarna? Kanske försöker du undvika att lyssna för att du vet att den talar om vissa sanningar för dig som du helst inte vill höra. Du vet med dig att du borde bry dig om dem. Men. Jag tänker på en annan budbärare också. Den ängel ifrån Gud som sa till herdarna: se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad. Och han är Messias, Herren. Lukas evangelium, kapitel 2, verserna 10 och 11. Du ska ge honom namnet Jesus, sa ängeln till Josef. I Matteus evangelium, kapitel 1, och vers 21-23. Han, Jesus, den högstes son, sa vid ett senare tillfälle. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, ska ni också älska varandra. Johannes evangelium kapitel 13 och vers 34. Hur har då Jesus älskat oss? Jo, han har älskat oss så att han gav sitt liv för oss. Döden gjorde ett absolut oförlåtligt misstag när Jesus dog och trädde in i dödsriket. Döden kom i vånda, för den kunde inte behålla honom, står det i Apostlagärningarna kapitel 2 och vers 24. När Jesus dog så överträdde döden Guds bud, som jag förstår det. Det stod skrivet att den som syndar ska dö, enligt femte Mosebok kapitel 24, vers 16. Men Jesus hade ju inte syndat, utan var absolut syndfri. Något sånt hade aldrig hänt tidigare. Ingen syndfri hade släppts in i dödsriket. Helt enkelt därför att det inte funnits någon som var syndfri. Döden skulle iaktta Guds befallningar. Ingenting annat. Under tidernas lopp hade det visserligen hänt ibland att någon tagit på sig en annans straff och gått i döden för denne. Men aldrig hade någon av dem varit syndfri. Sedan skapelsens morgon, då Adam och Eva skapades och sen syndade, hade det inte funnits någon enda människa som varit absolut syndfri. I Guds rike betyder absolut syndfri just det och ingenting annat. Guds krav på renhet och rättfärdighet lämnar aldrig några luckor av något slag. Jesus gjorde inget misstag, men dödens furste gjorde ett stort misstag, och Gud tillät därför inte döden att vara herre i sitt eget rike längre. Jesus kunde därför ta nycklarna till döden och dödsriket med sig när han uppstod från de döda. Döden har därför inte heller någon makt längre över den som tror på Jesus, och i och med det också har del i hans seger. Därför var det också absolut nödvändigt med den unika skapelsen som Jesus talar om när han träder in i världen. Offer och gåvor begärde du inte, säger han, men en kropp har du berett åt mig. Den kroppen offrade han sen frivilligt på Golgata kors. Se, jag har kommit för att göra din vilja, sa Jesus. Hebreerbrevet kapitel 10 och vers 5 och verserna 8 och 9. Jesus har alltså framburit ett enda syndoffer för alla tider och sen satt sig på Guds högra sida och väntar nu på att hans fiender ska läggas som en fotpall under hans fötter. Genom ett enda offer har han för alla tider också gjort dem som helgas fullkomliga, står det. Hebreerbrevet kapitel 10, verserna 12-14, enligt Svenska folkbibelns översättning. Att vägen till Gud måste gå genom Jesus beror ju på att vi aldrig i Guds ögon kan bli rättfärdiga i vår egen kraft eller förmåga. Det är bara en människa som är absolut rättfärdig, och det är Jesus. Men vi får genom Guds nåd tillgodoräkna oss var och en sin del i hans rättfärdighet. Tron på honom, alltså på Jesus, gör oss syndare rena genom blodet som rann på Golgata kors. Så finns nu ingen fördömelse eller negativ dom för dem som är i Jesus Kristus, skriver Paulus i Romarbrevet 8. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig och dig fria från syndens och dödens lag. Romarbrevet kapitel 8, verserna 1 och 2, enligt Svenska folkbibeln. Det är den Guds hemlighet som skulle bli uppenbarad för oss som lever nu i nådens tidsålder. Ett nådens år från Herren, som Jesus läste i templet när man gav honom bokrullen med Jesajas profetia. När han hade läst sa han: idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Lukas evangelium kapitel 4, verserna 18 och 19. Samt Jesaja bok kapitel 61 och verserna 1-2, enligt Svenska folkbibeln. Det är det nådens år som vi lever i fortfarande, omkring 2000 år senare. Hur länge det kommer att vara vet ingen utom Gud själv. Vi måste förstå att han, alltså Gud, har liksom en annan tideräkning än vi, vår Gud. Och som väl är för oss, så förivrar han sig inte heller. Nej, han har tålamod med oss, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Andra Petrus brev, kapitel 3 och vers 8. Det är vi som ska besinna att våra dagar är räknade. Det gäller därför att personligen besluta sig i sitt hjärta för att tro på Jesus. Idag är frälsningens dag. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.
1: Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkommer ditt rike. Sked din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan freds oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.